0: anden for nogle år siden.
1: Blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får det første barn. Og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning er også en årsag. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familierne altså igen med at få en søskende. Det fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
2: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
0: Mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på B2.
4: Jeg er Mette Greifenberg, og en dues blød traversfløjte, vi er i barokland, vi er hjemme hos Telemann. Fuglene fløjter, og han kan humme en lille god melodi.

Først var det lige Les Ombres, der spillede musik af Telemann, og så var det Rachmaninovs arrangement af musik af Felix Mendelssohn, spillet af pianisten Vladimir Askenazy. Rosen, der blomstrer. Det kan gerne i gamle tekster være Jomfru Maria, der bliver hentydet til. O Florens Rosa er en motet af en komponist, der levede i 1500-tallet i det fransk-flamske område, Jean Guyot.

Nu kan du høre det hele værk i timen Klassisk Mix i dag. Det er Il Giardino Armonico, og de har inviteret violinisten Isabelle Faust til at være med her, hvor de spiller Mozarts violinkoncert nummer 4. Hun er en violinist, der kan få sølvfarver og mange fine nuancer frem af violinen. Og den, hun har at spille på, er den, der har navnet Tornerose Stradivarius. En violin, som i lang tid var gemt væk i et skab i et tysk slot, og nogen havde simpelthen bare glemt den, men så viste sig altså, at den godt kunne vågne igen, og den har hun så fået lov at spille på siden 1996. Den havde ligget meget længe og ventet. Der var ikke rigtig sket noget med den. Den var stadigvæk lidt søvnig. Og hvis du vil have en violin, skal klinge helt og fuldt, så er du nødt til at udfordre den. Og når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt se på det hele. Det tog mig omkring 5 år at komme til at kende den rigtig godt, så jeg kan finde ud af, hvad der skal til for at få den til at synge. Nu kan du høre her, hvordan det lyder, når hun spiller en af Mozarts ungdommelige violinkoncerter. Han skrev 5 i alt, og han begyndte på den første, da han var 15. De var alle sammen skrevet til ærkebiskoppen i Salzburg som underholdningsmusik til ham.

0: Det er tydeligt at høre, at de kan lide at spille Mozarts violinkoncert nummer 4. Il Giardino Armonico og Isabelle Faust var det som violinsolist.
1: P2

0: Kuk, kuk, kuk.
1: Det var en lidt hul gø her. Vi hørte musik af Händel, og det er den orgelkoncert, der har fået tilnavnet Gøen og Nattergalen. Og Randers Kammerorkester spillede, ved orglet var det Ulrik Spang Hansen.

Novo-kvartetten, de spillede en sats fra Carl Nielsens strygkvartet i G-mol. Melanie Boni, hun er fra Frankrig, og hun er lidt ældre end Carl Nielsen. Fransk er hun, ja. Hun har skrevet mange stykker, 300. Hun lærte sig selv at spille klaver. Og så var der en af familiens venner, der kunne høre, at hun kunne noget, og fik sat i værk, at hun kom til at få undervisning af César Franck. Og du får her en smagsprøve på hendes suite en trio.

En fransk sjæler, i sin tid berømt, fordi Charles Aznavour sang den i 1970'erne, og så mere berømt, at den kom med i filmen Notting Hill, hvor den så blev sunget af Elvis Costello. Det er Klassisk Mix, der er ved at lukke for i dag, og det bliver med et pompøst afsnit, en lille bid af Sibelius' Karelia-suite.

0: Flere børn i Danmark må klare sig uden en lillesøster eller storebror at lege med, når de er til kedelige familiefester eller på lange bilture. Der er nemlig kommet flere enebørn, så hvert 8. barn nu vokser op uden søskende. Det skyldes blandt andet, at kvinder er ældre, når de føder, og at flere får fertilitetsbehandling og stopper, når de har fået et barn. Men den udvikling bekymrer Kira Sørensen fra Ribe, fordi hun selv voksede op som enebarn, og til tider synes, at det var temmelig ensomt. Derfor betød det meget for hende selv at blive mor til to.
1: Det er meget, meget vigtigt for mig, at mine børn har fået søskende. Fordi det har været lidt ensomt i børneårene at være enebarn. Jeg har selvfølgelig haft min mor. Nu er jeg så heldig, at jeg mistede min far også. Jeg har haft min mor. Men jeg har manglet nogen at dele det der søskendebånd.
0: Antallet af enebørn er steget med 10% siden 2010, så der nu er flere end 141.000 enebørn i Danmark. Men ensomt eller ej, så viser forskning, at der er masser af fordele ved at være enebarn. Det siger Jesper Dam, der er professor i psykologi på Københavns Universitet.
2: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen, fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at flere omgange at fjerne fodlænken, og derefter nægte at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Den 34-årige mand var blevet påbudt at bruge den omvendte fodlænke, for at sikre, at han ikke nærmer sig sin ekskæreste. Når fodlænken er blevet fjernet, har politiet ikke haft mulighed for at spore, om personen har nærmet sig sin ekskæreste, som han har fået forbud mod at opsøge eller kontakte. Manden er tidligere idømt en fængselsstraf for blandt andet vold mod den samme ekskæreste, og de omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år. En dommer i den amerikanske by Los Angeles vurderer, at der er tilstrækkelig mistanke mod musikeren David til at føre en retssag, det skriver nyhedsbureauet

Her er natsværmeren på et tidspunkt, hvor der er kaskader af glimsel, akkurat som den musik Valfugl og Who Killed Bambi spillede her. Til gengæld er musikken en dagbog, som får erindring og hukommelse til at fungere igen. Jeg er Katrine Ring, og Tchaikovsky minder natsværmeren om et dejligt sted.

Det nye år begynder ikke med nytåret. Det nye år begynder i foråret, når lyset vender tilbage, og planterne dukker op af den kolde jord. Frank Bridge skrev denne forsang, og håbet begynder. Vi glemmer vinteren, mørket og de tunge dage. Vi går også med i teatret og ser forestillinger om for eksempel eventyret om snedronningen, som blev sat i musik af komponisten Cecilie Sadolin. Og nu er det den store snestorm, som bare skal overstås, men hvor lyder den smukt.

Sorg kan vendes til glæde, det er det, musik kan. Her var det Gunnar Møller Pedersens musik til filmen Barbara. Kom med på en god tur, sid på en sten, tag et kig ud over fjorden. Anna Rømer har lovet at tage sin guitar med.

og synge sammen er et fællesskab, som kan opleves med komplet fremmede. Men lige der i sangen er man sammen. Skola Cantorum sang en sang af komponisten Anna Thorvaldsdottir. Og så er der også her to guitarister, der sammen spiller Fernando Sor, Maria Kamitz og Leif Hesselberg.

0: Du lytter til P2.
1: Musikken er som en dagbog med funktion som et arkiv. Cellisten Steven Isalis var tilfældigvis faldet over denne klarinettrio med klaver og cello, og fik gjort opmærksom på en østrisk komponist, som måske var faldet lidt ud i glemslen. Nu husker vi ham. Komponisten hedder Carl Frühling.

Carl Frølings klarinettrio var med Steven Isserlis på cello, Steven Hoff på klaver og Michael Collins netop nu på klarinet. Og dermed glider Frøling igen ind i vores bevidsthed som en dejlig komponist. Og så spørger jeg, kan det lide Brahms?

En tur i biografen og hjem igen med musik i hovedet. Filmen hedder Mine aftener i paradis. Den italienske titel er Cinema Paradiso og er skrevet af komponisten Morricone. Og nej, det er ikke Ennio, der har skrevet. Det er sønnen Andrea Morricone. Tubaen Toppi dukker op, når lyden af en tuba toner frem. Her er det Øystein Bortsvik, der har skrevet sin egen tubakoncert, og han spiller den også.

Øystein Bøtsvik er spændende, både som komponist og tubaist. Han er sjov at betragte, når han spiller, for han placerer sit mundstykke nærmest lige under næsen, og så putter han hele overlæben ind i mundstykket, og det lyder bare godt. Den slags kaninhuller er fine at falde i. Og et kaninhul, det stammer fra Alice i Eventyrland, og der befinder den danske musiker og komponist Gio sig. Titlen er Alice's Gate to Wonderland.

Intet er overladt til tvivlen. Det her er en romantisk pas de deux af Knud Aage Riisager. Og det kan man jo så tænke tilbage på, når Lunds Studenterforening synger Hugo Alfvéns sang Aftenen.

Tak til Hugo Alfvéns aften. Natsværmeren forbliver i aftenstemningen med komponisten Rautavaara i en sværmen omkring kærligheden i en serenade til den elskede. Og det er også titlen.

Sådan lyder dansk-færøsk drømmepop med Lea Kampmann, der skriver og synger på færøsk. Nu vender ørerne mod syd, mod Spanien og Maré Maré.

0: Du lytter til P2.
1: Og du lytter til Beethoven, som efterårsrusker lidt i orkestret denne symfoni nummer 4 i B-dur. Orkestret er Gewandhausorkestret, og dirigent er Herbert Blomstedt.

Det drypper med talent i dansk musik i disse år på mange forskellige scener. Fie Eike havde skrevet The Nile om floden og om at lægge sig i slipstrømmen og lade sig føre med af bevidsthedens understrømme. Og det er jo det, musik kan. En anden dansk komponist er Astrid Nørgaard. Hun bor til daglig i Lissabon som dirigent for et kor og får komponeret en del undervejs. Her er det under navnet Irmgard.

En lille hilsen fra barndommen med dyrenes karneval af Saint-Saëns. Natsværmeren er ved at slutte, kaskaderne af glemsel er blevet mindre, musik som dagbog masserer erindringen, og nu vil Torben Vestergaard minde om, hvad hobby er godt for. Katrine Ring nynner glad med. Tak for nu.

0: Skovbrændene raserer stadig flere steder i det sydlige Europa, og i det sydvestlige Frankrig er det ikke kun flammerne, der giver problemer. Luftkvaliteten er også markant forringet, og i og omkring storbyen Bordeaux. Ifølge en atmosfæreforsker, som CNN har talt med, så er luftforureningen lige nu meget langt over det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som det maksimale niveau. Ifølge den franske nationale vejrtjeneste Météo France ventes en ny hedebølge at ramme landet fra i dag. Og det giver ikke gode forhold for det videre slukningsarbejde, lyder det fra franske myndigheder. I dag er dag fyldt med følelser for mange, for omkring 60.000 ansøgere nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Og for første gang i flere år ses en stigning i det samlede optag på de store velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser, læreruddannelsen, sygeplejersken, uddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og pædagoguddannelsen. Men selvom der er sket en stigning i antallet af optagende, så er der stadig alt for mange ledige studiepladser. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige pladser, og det ærger Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
1: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig altså, skal være den her fortsat indsats.
0: Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen bør man fokusere på at tale uddannelsen op.
1: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen.
0: Og mens 60.000 unge fik en uddannelsesplads i nat, er ca. 10.000 gået i seng med et afslag i bagagen. Senere i dag begynder den første straffesag om omvendt fodlænke i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke, og derefter er flere omgange nægtet at få den på igen. Formålet med en omvendt fodlænke er især at beskytte personer, der bliver udsat for stalking og partnervold. Omvendte fodlænker blev indført som en forsøgsordning sidste år, og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Rikke Nu Møller, der er direktør i Dansk Stalking Center.
2: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
0: Også hos krisecenteret Danner i København finder direktør Mette Marie Yde det vigtigt, at udsatte for stalking og partnervold kan stole på ordningen. Og manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest. Landets Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: 60.000 unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens 10.000 andre er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til krøjs, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, at hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, læreruddannelsen i Odense.
1: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg er bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
0: Og så kan det godt være, at Frida Skov Mogensen faktisk først lige er gået i seng, for der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres, siger hun.
1: Det skal fejres med en masse øl.
0: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere har nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget af nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
2: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommer i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
0: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
3: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
0: Naturbrændene i den franske Gironde-region er fortsat ude af kontrol, men de har ikke spredt sig de seneste 24 timer. Ifølge Le Monde er det brændte område i regionen omkring 42.000 hektar, hvilket svarer til næsten 5 gange Københavns Kommunes areal. Men de kommende dages vejrudsigt ser ikke god ud for slukningsarbejdet, fortæller Marivi Jumain, talsmand for Bordeaux Brandvæsen.
4: Vi er
0: bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere. Omkring 220.000 mennesker har måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme brande, og en af dem, som venter på, at det måske bliver hendes tur, er den lokale bager fra byen Léonan i Gironde-regionen. Vi har fået besked på at begynde at pakke vores ting, selvom vi ikke har modtaget en advarsel endnu. Men sådan er det jo. De små kufferter, der står klar bare for en sikkerheds skyld. Og nu venter vi på den endelige besked for at finde ud af, om vi skal afsted eller ej, fortæller hun her. Spanien er også fortsat præget af kraftige naturbrande, men for første gang i et par dage har vejret her hjulpet slukningsarbejdet på vej med mindre vind og fugtige nætter. Flere og flere vokser op med forældrenes udelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
5: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
0: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
6: Blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er jo sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
0: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere ene børn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få 1 barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
7: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter 1 barn.
0: Ud og nyde solen, mens den er der. I eftermiddag kommer der flere skyer i de vestlige egne og også enkelte byer. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lange.

0: Mange unge vågner op her til morgen til, om de er kommet ind på en videregående uddannelse eller ej. Hvis de altså ikke allerede i nat var op for at få udløst spændingen. I alt har over 58.600 fået besked om de er optaget på et studie. Det gælder blandt andre 22-årige Frida Skov Mogensen, som skal starte på læreruddannelsen i Odense. Det fandt hun ud af sammen med nogle venner.
1: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
0: Og hvis ikke du kan fornemme det, så er hun altså glad.
1: Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu, og det er noget, jeg kan gøre.
0: Ligesom Frida her, er der flere, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne i år, såsom lærer og sygeplejerske, end sidste år. Men der er altså stadig plads til flere. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er der stadig 1135 ledige studiepladser. Og det er også Cecilie Elmstrøm Rasmussen, som er forperson hos Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.
2: Det er jo lidt ærgerligt over, altså fordi at, hvis det stod til mig, så var alle jo sygeplejersker. Nej, men så var alle pladserne, de var jo optaget. Men det betyder jo også, at der stadig skal være den her fortsat indsats.
0: Ifølge tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, så er der i alt 16.023 ledige pladser, hvilket er 9% færre end sidste år. Det er samtidig det laveste antal ledige pladser siden 2022. Og du kan læse meget mere om studieoptaget i år, det gør du inde på dr.dk. Nattens vejr har været godt i forhold til at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien. Ifølge Spaniens indenrigsminister er brandfolkene nemlig blevet hjulpet af mere fugtighed i vejret og mindre vind. For eksempel er situationen omkring naturbranden syd for Ávila i det centrale Spanien nu langt bedre end tidligere. Men det er langt fra alle, som er tilfredse. Her en lokal brandmand, som har kæmpet mod flammerne de seneste par dage.
3: Ahora qué? Medio valle quemado y qué?
0: Hvad nu? Halvdelen af dalen er brændt ned, og hvad så? Vil politikerne lære noget af det her? Lad os håbe det, siger han. Naturbrændene har udløst flere demonstrationer senest i går, hvor beboerne i Tieta-dalen i Ávila demonstrerede i hovedstaden Madrid mod regeringens håndtering af brændene. Over halvdelen af dalen er brændt ned, og ifølge David Dominguez, der er talsmand for demonstrationen Red Tieta-dalen, kunne katastrofen have været begrænset. Vi har brug for flere ressourcer, vi er blevet ladt i stikken, og vi er nødt til at få flere folk til at slukke branden, siger han. I Gironde-regionen i Frankrig, hvor mere end 220.000 er evakueret, er brandene fortsat ude af kontrol i dele af området, og myndighederne frygter, at de kommende dages hedebølge vil puste yderligere til flammerne. Det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som godt kan savne nogen at lege med.
4: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange. Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
0: På trods af, at Anton her ønsker sig en lillebror eller lillesøster, så kan det faktisk være, at han har trukket det længste strå. Forskning viser nemlig, at der kan være flere fordele ved at vokse op uden søskende. Det fortæller Jesper Dam, som er professor i psykologi på Københavns Universitet.
5: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
0: Forskning viser også, at enebørn, ligesom førstefødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og om uddannelse. Og så er vi på vej mod varmere dage. I dag kommer vi op på et sted mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen både frem af en let til frisk vind fra vest.

Ja, det lyder meget svævende. Titlen er Pieds en l'air, Fødderne i luften, en sats fra en capriolesuite af Peter Warlock, en britisk komponist, som i midten af de brølende 20'ere valgte at kigge dybt i sådan en fransk 1500-tals samling af danse og sange. Det var London Choral Sinfonia, der spillede under Michael Waldron. Og med det velkommen til. Jeg hedder Rie Koch, og jeg præsenterer musikken den næste times tid. Hvis du synes, musikken her, den engelske, var lidt melankolsk, så er det faktisk der, jeg bliver i de næste minutter. Nu ikke med fødderne i luften, Pieds en l'air, men med fingre på tangenterne.

Ja, så var det som om det hele lettede til himmels. Gruppen Voices 8 med en sang, der hedder Even When He Is Silent af Kim André Arnesen. Lys i mørket, må man sige, med en tekst fundet i en kælder i Køln. En tekst skrevet af en jøde, der havde gemt sig for nazistyret. Jeg tror på solen, står der i teksten, selv når den ikke skinner. Jeg tror på kærligheden, selv når jeg ikke kan føle den. Jeg tror på Gud, selv når han er stille, even when he is silent, som værket altså hedder. Jeg havde egentlig valgt den her sats, inden jeg kendte baggrunden for teksten, fordi musikken virker stærkt. Og nu ser jeg så også pludselig, at de næste værker faktisk har jødisk ophav. Her er det Mendelssohn, hvis far lod børnene konvertere, så de ikke skulle blive stigmatiseret i de pænere kredse i datiden.

Lystig musik af Erik Wolfgang Korngold, som de fleste måske kender som filmkomponist fra Hollywood. Men det var jo altså først, da nazisterne indtog Østrig, at han som jøde for alvor måtte slå sig ned over there. For ellers havde han været vidunderbarn i Wien, og skrev altså også den her dans i gammel stil, Tänzchen im alten Stil, som vi fik med Helsinki Philharmonikerne under John Storgårds. Og inden da var det Joshua Bell på violin, Steven Isserles på cello og Jeremy Denk på klaver, indsats fra den første klavertrio af Mendelssohn. Fra en dans til den næste, Johann Sebastian Bach, han gemmer mange danse i sin musik. Altså selv, når vi er i kirke til messe.

Fra Bachs messe, kyriedelen, som vi fik med Stuttgart Barokorkester og Kammerkor, så endte vi her i selskab med en ung Debussy. Han var nemlig ikke særlig gammel, da han skrev sin klavertrio. Og vi fik scherzosatsen med Bertrand Chamayou på klaver, Edgar Moreau på cello og Renaud Capuçon på violin. Jeg har nærmest fornemmelsen af, at Debussy er på rejse, enten lidt østpå eller måske ned til noget spansk i den her klavertrio. Nå, nu skal vi i hvert fald have nogle spanske sommerminder. Derfra, hvor der lige nu er stuende fyldt med turister, i massevis af airconditioned busser og guider på 100 forskellige sprog, nemlig ved det andalusiske kongeslot Alhambra. Og vi er fri for alle turister, skobusser og busser. Vi nøjes med musikken, som den kunne lyde under de ornamenterede hvælvinger på kongeslottet.

symfonisk musik af Louis Glass fra hans femte symfoni, satsen Hvile, med det Rhinske Filharmoniske Orkester under Daniel Raiskin. Og inden da var det minderne fra Alhambra med Milos Karadatlic i Francisco Tárregas hit. Og nu er vi nået til det tidspunkt i dagens udsendelse, hvor det gælder en Beethoven-klaversonate. Og når jeg nu sætter sådan en klaversonate på, så kan det jo være, at du undrer dig lidt.

Noget så sjældent som et arrangement af en klaversonate af Beethoven, Tokyo-kvartetten spillede her, lidt fra sonate nummer 9 i E-dur, og endda et arrangement lavet af Beethoven selv, i en anden toneart og med ret mange ændringer, så vidt jeg forstår. Selv var Beethoven nemlig arg modstander af arrangementer, og han forklarede til sin udgiver, den unaturlige mani, som man i dag har for at overføre ting skrevet til klaveret over på strygeinstrumenter, instrumenter, der er så fundamentalt forskellige, burde kontrolleres. Og så skriver han, at Mozart og Haydn, de kunne godt finde ud af det, men ellers er det ikke noget, folk kan. Jeg har kun arrangeret en af mine klaversonater, fordi jeg indtrængende blev opfordret til at gøre det. Ja, mere Beethoven-sonate i morgen, i Klassisk Morgen. Og nu er der ikke mere fra mig i denne her omgang. Der er sommer på B2 om en halv times tid. Selvfølgelig først er der en morgenandagt, og lige om lidt er der en radioavis. Jeg hedder Rie Koch. God tirsdag, og tak for nu.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den lyder en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Unge ligger formentlig lige nu og sover med et stort smil på læben, mens mange andre tusinde er gået skuffet i seng. Ved midnat fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på en af de videregående uddannelser, de har søgt. En af dem, der er gået glad til køjs, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen, som er læreruddannelsen i Odense.
4: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
3: Og der er flere, der har søgt som Frida. Flere er nemlig søgt ind på de såkaldte velfærdsuddannelser, såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. På sygeplejeuddannelsen er optaget nye studerende for eksempel steget med 3% sammenlignet med sidste år. Men det er stadig bare langt fra nok. Dansk Sygeplejeråds opgørelse viser, at der stadig er 1135 ledige studiepladser. Ifølge Cecilie Elmstrøm Rasmussen, der er forperson for sygeplejestuderendes landssammenslutning, vidner det om en uddannelse, der kunne blive endnu bedre.
5: Altså, når der mangler omkring 1000 studerende, flere end 1000 studerende på vores uddannelse, så er der jo lidt tommere i klasselokalerne. Men det vidner også om, at uddannelsen den kunne blive endnu bedre.
3: Men det er også afgørende at arbejde med at forbedre uddannelsen og tale om faget som et fag for alle.
6: Vi skal fortsætte med at snakke om de her gode historier, som vi har gjort indtil videre, og formidle alle de her karrieremuligheder osv. Men noget, vi også har haft rigtig stor fokus på, det er faktisk at få flere unge mænd ind på sygeplejeuddannelsen. Simpelthen altså snakke om, at sygeplejefaget det er et menneskefag, det er ikke et kvindefag.
3: Naturbranden i Gironde-regionen i Frankrig, som omkranser Bordeaux, har ikke bredt sig det seneste døgn, men 220.000 har allerede måttet forlade deres hjem, og det frygtes, at endnu flere må lade sig evakuere, da vejrforholdene de næste par dage kommer til at ændre sig, fortæller Mathieu Jomain, som er talsmand for brandvæsenet i Bordeaux. Vi er bekymrede for de næste dage på grund af hedebølgen. Heden vil udtørre vegetationen og gøre brandfolkenes indsats vanskeligere, siger han her. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent, er nu med os fra Bordeaux. Og Steffen, det var dig, der talte med Chauvin i går. Hvis vejrudsigten holder stik, hvad bliver så den største udfordring for brandfolkene?
7: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind, som er præcis de forudsætninger, som gør, at en naturbrand kan komme ud af kontrol igen.
3: Og de her brandfolk har jo været på overarbejde. Hvad gør de så for at ruste sig til de kommende dages hedebølge?
7: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene har hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
3: Og sådan lød det her fra Steffen Kratz med os direkte fra Bordeaux i Frankrig. Flere og flere herhjemme vokser op med forældres uddelte opmærksomhed og uden en lillebror eller lillesøster til at dunke i hovedet. Siden 2010 er der nemlig flere, der kun har fået ét barn, så nu er hver 8. barn i Danmark ene barn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedelig uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
8: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
3: sagde han her på vej ud på sit løbehjul. Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før de får første barn, og at flere børn kommer til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få et barn, holder familien igen med at få en søskende, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool Fonden.
9: Det kan også være også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
3: Lyder der altså her fra Peter Fallesen. Og så varmer vi op til de næste dages hedebølge herhjemme. I dag der kommer vi op på mellem 17 og 22 grader med lidt eller nogen sol. Men i eftermiddag der kommer der mere skygge i vest med flere skyer og også enkelte byer. Alt sammen båret frem af en lidt til frisk vind fra vest.
10: Så er det blevet tid til morgenandagten fra Københavns Domkirke. Og det er her til morgen Steffen Ringgaard Andresen, der er litur, imens Mark Baumann sidder ved orglet. Og Mark Baumann indleder andagten med en adagiosats af William Sterndale Bennett. Fra det gamle testamente hører vi fra salme 143, vers 1-10, og fra det nye testamente fra Matteus evangeliet, kapitel 11, vers 7-15. Den første fællessalme, det er nummer 660, Kom hjælp mig, Herre Jesus. Og den anden fællessalme, det er nummer 384, Til klart Guds ansigt vi skal se.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 143, vers 1-10. Herre, hør min bøn. Lyt til min trylen. Svar mig i din trofasthed og retfærdighed. Før ikke sag mod din tjener, for intet menneske er retfærdigt over for dig. Mit mod svigter. Mit hjerte står stille i brystet. Jeg mindes fortidsdage. Jeg grunder over dine gerninger og tænker over dine hænders værk. Jeg rækker hænderne frem mod dig. Min sjæl tørster som den udpinte jord efter dig. Svar mig i hast, Herre. Min ånd går til grunde. Skjul ikke dit ansigt for mig, så jeg bliver som de, der gik i graven. Forkynd mig din godhed hver morgen, for jeg stoler på dig. Vis mig den vej, jeg skal gå, for jeg længes efter dig. Red mig fra mine fjender, Herre. Jeg skjuler mig hos dig. Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet. Vi synger nummer 660. Kom, hjælp mig, Herre Jesus.

Fra det nye testamente hører vi Matteus evangeliet kapitel 11, vers 7-15. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg jer, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes, døber. Men den mindste i himmeriget er større end han. Fra Johannes døbers dage indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, der har ører, skal høre.

Lad os bede. Gud, vi takker dig for denne nye sommerdag, for solen højt på himlen, for havet, der glimter som sølv, for bølgende marker snart klar til høst.

Tak for enhver, der som Johannes Døber våger at afsløre rettroenhedens tomhed, lægger skråsikkerheden bag sig og ikke stiver sig selv af på andres bekostning. Tak for enhver, som baner vej for din frie nåde og besiddelsesløse glæde. Vi beder for dem, der må kæmpe sig igennem denne dag. For den hjemløse i byens gader og den ensomme i den tavse stue. For barnet, der savner omsorg og for den forkuede voksne. Vær nær hos dem. Vær nær hos os alle.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Peters første brev, kapitel 4, vers 10. I skal hver især bruge de evner, I har fået af Gud, til at hjælpe andre. For på den måde bliver alle Guds forskellige gaver omsat bedst muligt.

Her var det Mark Baumann på Aarhus, der afrundede morgenandagten fra Københavns Domkirke med en minuet af Samuel Uhlt. Det var Steffen Ringgaard Andresen, der var litur her til morgen, og korverset i den her uge er af Johann Sebastian Bach, Jesus livets rige kilde. Og klokken er nu 8:56. Du lytter til P2, og her har jeg fundet musik af Mozart frem. Det er fra en klavertrio i B-dur, og det er musikerne Julien Liber, Pierre Colombet og Eckart Runge, der spiller.

0: Sommer på B2.
1: Ja, godmorgen og velkommen til Sommer på B2, for temaet i dag er sjov undervejs. Sommeren er for nogen i hvert fald lige med mange timer i bil, bus, fly eller tog. Og derfor så spørger vi dig i dag, hvad gør du og familien for at gøre den her rejsetid hyggelig? Skriv til os på p2@dr.dk eller kig forbi vores Facebook-side DR P2.
2: Og ved rettet i den her udsendelse, der sidder Malene Wigman og mig, Malena Rønnow. Det er faktisk første gang, at I har en Malene og en Malena i studiet, så vi gør vores bedste for at holde styr på, hvem der er hvem, og så håber vi, at I kan være med til det derude. Vi har glædet os helt vildt meget, og kom glad, skriv ind, uanset hvad det er, I laver, om I spiller kort, eller har magnetbrætspil, eller synger rundesange, så får vi en hyggelig og sjov, og forhåbentlig også inspirerende formiddag udad.

0: Du hørte et forspil i skoven ved Gurre fra Hornemanns Gurre-suite, og det var Aalborg Symfoniorkester, der spillede, og Owen Arwell Hughes, der dirigerede.
1: Og i dag, der gælder det i sommer på B2, hvad du gør for at gøre sommerens rejser og ture ekstra hyggelige. Altså, hvad finder I i din familie på, når I sidder flere timer i for eksempel et tog eller en bil? Og Carsten K. Andersen har været forbi vores Facebook-side og skrive. Carsten skriver, med vores egne børn sang vi, når en biltur på 200-300 km skulle tilbagelægges. Et par ture til både Norge og Sverige gav nogle længere stop, og hvis vi så et aktivt sted, så gjorde vi holdt for at strække ben. Med børnebørnene, der synger og sang vi blandt andet sangen Langt ude i skoven lå et lille bjerg, aldrig så jeg så dejlig et bjerg, og så videre, og så videre. Og det, der følger efter med træ og gren og kvist og blad og gentagelserne, gør, at man kommer rigtig godt afsted. Og hvis så den 6-årige synes, vi skal tage den igen, så er vi godt på vej, fortæller Carsten.

Her var vi langt ude i skoven med Dreamers Circus, med DR Børnekoret og med udspilleren Orhan Øskur Turan.

0: Musik af Dvorak fra hans symfoni nummer 7 var det tredje satsen, en scherzosats. Og det var med Ivan Anguilov fra Grækenland og orkester.
1: Sommer på P2.
2: Sommer på P2, hvor vi spørger jer, hvordan fordriver I tiden i diverse transportmidler? Skriv til os, der er et opslag på Facebook, der er også p2-dr.dk. Og Jeanette Bøllingtoft, hun har kort og godt skrevet, jeg synes, jeg kan erindre, at vi sang krabbesangen på vej til stranden. Og med krabbesangen, Jeanette, der går jeg ud fra, at du mener fra Bennys Badekar-filmen, og den har vi ikke. På vinylpladen, som er soundtracket, som vi har, der står valget altså mellem søheste, sørøvere, havfruer og blæksprutter. Så her får du søhestesangen fra Bennys Badekar.

0: I hørte, I hørte Jesper Klein, og så hørte I Bo Jacobsen i Søhestesangen fra filmen Bennys Badekar. Det var Hans Henrik Lej, der havde skrevet musikken, og Jan Bristorff havde skrevet tekst. Og hvorfor hører vi Søhestesangen på P2? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja,
1: hvis du lige har tændt for radioen, så er det relevant spørgsmål at stille.
0: Det,
1: og Malena vil gerne svare på det.
0: Svaret kommer her. Det er fordi Jeanette Bøllingtoft, i virkeligheden så er det fordi, vi spørger jer om, hvordan fordriver I tiden i diverse transportmidler, når I er på tur? Sidder I i et fly, et tog, en bil? Hvordan fordriver I så tiden? Hvis der er små folk i bilen, som spørger, er vi der ikke snart, er vi der ikke snart, er vi der ikke snart, er vi der ikke snart, så kan man jo gribe til alternative underholdningsmidler. Og Jeanette Bøllingtoft, hun skrev, at hun kunne huske, at de skrev sang Krabbesangen på vej til stranden, da hun var lille. Så hvis du sidder derude, og det her fik dig til at gå lidt i barndom, og du tænkte, ej, jeg kan huske, at vi gjorde det her, havde et sjovt kortspil, havde en sjov leg, så synes jeg, du skal skrive ind til os.

0: Her var det Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester i musik af Mendelssohn. Fra hans symfoni nummer 1 var det fjerde satsen. Og her i sommer på P2, der er temaet sjov på bilturen eller togturen.
1: 80.000 primært unge har siden kl. 12 i nat kunnet se, om de er kommet ind på en videregående uddannelse. Emma Saxbro har her til morgen åbnet sin computer for at finde ud af, om hun er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen.
2: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Så nu venter jeg bare på, at den siger velkommen. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på en måde gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år.
1: Og efter lidt spænding kom svaret så.
2: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
1: Knap 60.000 er kommet gennem nåleøjet til en videregående uddannelse, mens 20.000 har fået nej. Men der er faktisk ledige studiepladser. Selvom flere i år er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er der ifølge Dansk Sygeplejeråd her for eksempel 1135 ledige pladser. Noemi Katz Nielsen, der er professor og centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning, peger på, at tidligere generationer er blevet præget af en fortælling om, at jo længere uddannelse, jo bedre. Og det er det, man skal forsøge at ændre.
3: Så man skal forsøge at sige, nå ja, men selvom dine forældre har en højere uddannelse, så skal du vælge at tage en lavere uddannelse, vil sige, eller det man kan sige en kortere uddannelse, du skal vælge at blive sygeplejerske, du skal vælge at blive pædagog, eller tage en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk det er en stor forandring samfundsmæssigt i, hvad det er for en besked, børn og unge vokser op med, kan være vejen til et godt liv. Og det er også en mere usikker fortælling.
1: Der kan gå flere måneder, før naturbranden i Frankrig er helt slukket. Det oplyser de franske brandmyndigheder nu. Særligt de næste døgn kan blive afgørende for slukningsarbejdet, før en ny hedebølge sætter ind. De sidste par dages fravær af høje temperaturer har gjort en forskel for slukningsarbejdet, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, som befinder sig i Bordeaux.
4: Ja, så lige nu er situationen en anelse mere positiv, end den var for 24 timer siden, fordi natten ikke har budt på nye store gennembrud af branden. Den er forholdsvis kontrolleret, men det brandfolkene er bange for, er, at den bluser op igen, når temperaturerne stiger, og dermed luften bliver mere tør, og der kommer kraftigere vind.
1: Brandfolkene forbereder sig på de vanskeligere forhold ved blandt andet at indlægge brandbælter, hvor skov bliver ryddet for at bremse brandene. Men selvom de forbereder sig, er det en meget svær opgave, de står overfor, siger Steffen Kratz.
4: Ja, vi var ude med dem i nat i de områder, så hvor brandene har hærget, og det de gjorde der var simpelthen at lokalisere små brande, som stadig ulmede, og forsøge at slukke dem, men det er et meget, meget vanskeligt job at gennemføre, fordi området, hvor naturbrandene er hærget, er meget, meget store, men de forbereder sig så godt de kan på de kommende dage.
1: Det er sjældent, at en begravelse giver anledning til at tale storpolitik, men i dag er netop det tilfældet i Washington. Her mødes den amerikanske præsident Donald Trump og hans ukrainske kollega Volodymyr Zelensky, nemlig under en stor mindehøjtidelighed for den afdøde republikanske senator Lindsey Graham, som lige op til sin død støttede Ukraine. Og selvom Trumps og Zelenskys forhold har været vakkelvornt, så er der faktisk flere tegn på, at det er ved at blive bedre, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Vi har set mange sådan tegn på det her i løbet af den her måned, juli måned, begyndende ved NATO-topmødet i Ankara, hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland. Og der er jo ikke noget, der kan gøre folk gode venner som fælles fjender.
1: Mange Trump-støtter har jo ellers tidligere været kritiske over for støtten til Ukraine. Er der så også tegn på, at det kan være ved at ændre sig?
5: Vi ser det så småt også blandt det, man kalder MAGA-influencer, altså toneangivende Trump-supportere. En af dem har lige været i Kiev og mødes med præsident Zelensky, hvad Trump kommenterede med virkelig glimrende, og i øvrigt delte hendes interview med ham. Vi ser de her mennesker, som har et eller andet antal millioner følgere, også begynde at blive en smule mindre pro-russiske og noget mere pro-ukrainske. Og følger man de konservative amerikanske medier, så er det altså også folk, som Trump lytter til.
1: lød det fra Stephanie Suryk, der jeg talte med hende lidt tidligere i morges. Først nogen eller en del sol mange steder, men i løbet af eftermiddagen så kommer der flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest. Peter Løfvald står i spidsen for morgens radioaviser.
6: Sommer på B2.

0: der stadig godt kan finde på at spørge, er vi der ikke snart? Så derfor er vi blevet inspireret til det her emne, og vi vil jo gerne have nogle tips for jer. Måske er der meget erfarne folk derude, der har kørt mange kilometer, der har en idé, som de kan sende til os på p2@dr.dk.
1: Ja, tak. Altså, og det er jo også udsprunget af, at jeg synes, jeg kan huske de der lange bilture mellem Belgien og Danmark, da jeg var lille. Der lå jo bare en stak Anders Sander på bagsædet, og så var det ligesom det, fordi far skulle koncentrere sig om at køre.
0: Mm.
1: Men Malene, når I skal køre langt, hvad gør I så?
0: Jamen, det er jo stolt af at fortælle her, og jeg har nogle børn, der virkelig holder af at høre radio. Måske fordi, at jeg også har...
1: Det falder ikke langt fra stammen.
0: Men selvfølgelig, så skal vi også nogle gange finde på noget. Og der leger vi nogle gange sådan en leg, der hedder fiktiv gemmeleg. Og jeg tror, jeg har læst om den, altså måske på Facebook eller i en bog med børnetips en gang for længe siden. Men i hvert fald så går det ud på, at man sidder der i bilen eller toget, og så forestiller man sig, at man leger gemmeleg derhjemme. Så der er en, der skal gemme sig derhjemme. Og fordi det jo ikke er virkeligt, men ganske fiktivt, så kan man godt gemme sig i en bøtte kanel på krydderihylden eller sådan noget, og så skal de andre så gætte, hvor det er, man har gemt sig, og ved at stille nogle spørgsmål til, om det nu er oppe eller nede, eller i køkkenet, eller et eller andet. Og ja, så kan man jo variere det lidt og lege gemmeleg i sommerhuset, eller et eller andet, hvis alle kan huske hjemme hos mormor, hvis alle kan huske, hvordan det der hus ser ud. Og det, altså, det der fiktive gemmeleg, det kan vi i hvert fald bruge lang tid på.
1: Det er godt nok meget kreativt. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve for vores næste biltur.
0: Ja. Det virker godt for os også, i hvert fald. Mm. Men husk dig derude, du må endelig også skrive til os p2@dr.dk eller DRP2 på Facebook med dine gode idéer til sjov undervejs.
1: Mm.

0: Her var det to strygekvartetter, der havde slået sig sammen. I Bin-kvartetten og Belchea-kvartetten, og det havde de gjort, fordi der skulle bruges 8 musikere i den her. Det var andantesatsen fra Felix Mendelssohns strygeoktet.
1: Ja, vi har fået mail fra Kirsten Andersen om hvordan man gør turen i bil lidt kortere. Hun skriver, da vi i sin tid kørte på camping til Italien, fortalte vi mundhistorier. Yngste mand startede, og vi andre tre fortsatte. Så jeg går ud fra det sådan med, at først fortæller jeg noget, og så bygger du videre, og så bygger du videre.
0: Ja.
1: Det kan jo ende alle mulige steder, og det gør det også her, vil jeg sige. En af historierne, skriver Kirsten, endte med en prinsesse, der var spærret inde af en trold, og hun sagde, og han sagde, altså trolden sagde, at prinsessen kom fri, hvis hun bad ham om noget, han ikke kunne. Og så kom det fra yngstemanden, slå en prut og fang den, og vupti, prinsessen var fri. Og Kirsten, du skriver, at du gerne vil høre Andrea Pellegrini synge i skovens dybe stille ro. Og jeg vil ønske, jeg er selv stor fan af den dame, jeg vil ønske, at vi kunne finde Andrea Pellegrini frem. Men det, vi kan altså ikke finde hende i lige den, så her får du en i skovens dybe stille ro med en anden sanger, som jeg håber falder i din smag.

0: Jeg sidder lige og nyder lidt, sådan efternyder lidt på det der fantastisk, sådan krystalklare sang, Ditte Højgaard Andersen, hun trakterede her. Det var nemlig I skovens dybe stille ro, Ditte Højgaard Andersens sang, og så var det Jakob Lorentzen og Andreas Brantelid, der flankerede hende.
1: Og emnet i sommer på B2 i dag, sjov undervejs. Og til det skriver Hanna til b2@dr.dk. Jeg har ikke bil, bortset fra hvis vi låner af kæreste eller familie, så min søn og jeg kan brede os lidt mere, når vi rejser i tog. Jeg ser med stjålne blikke på familier, der spiller Uno i toget, for jeg har aldrig lært at spille det spil. Vi spiller fisk med et helt almindeligt kortspil, men måske nogen derude har idéer til andre sjove spil for børn og en voksen, der ikke orker alt for mange komplicerede regler. God tur i sommerlandet ønsker Hanna os alle sammen. Og jeg vil bare sige, Hanna, jeg kan virkelig godt forstå dig, fordi jeg kender godt det der med, når man sidder med børnene og skal finde på noget, så dur det bare ikke, at man skal lige læse op på reglerne eller finde ud af et nyt spil eller sådan noget. Det skal bare fungere.
0: Det har de ikke tålmodighed til.
1: Det skal fungere, når man er afsted. Så derfor så...
0: Så vil jeg også sige, her er der jo, der er en søn, og så er der Hanna, og Uno er ikke sådan det fedeste at spille, når man i går sådan kun er to.
1: Der må godt være lidt flere. Ja. Men jeg synes, at det er dejlig, dejlig henvendelse fra Hanna, og som jo også lægger rigtig godt op til, at jer derude, I kan skrive til os med gode idéer til andre sjove spil for børn og en voksen, der ikke orker alt for mange komplicerede regler. Og jeg tror, at hvis der er nogen, der skriver ind med tips og gode idéer til det her, så er vi rigtig mange, der vil nyde godt af det.

0: Her var det Katrine Gislinge ved tangenterne i en impromptu af Schubert, en andante sats.
1: Ja, og Lisbeth skriver på mail om sjov undervejs. Hun skriver, godmorgen. Godmorgen, Lisbeth. På vej i lyntog og oftest til Jylland over til farmor, havde vi en sjov leg med vores to piger, som startede med, at en af dem sagde, jeg har en, og vi andre skulle så gætte på, hvad det var for en ting, et dyr, to ben, fire ben osv. Og til sidst havde vi snævret det ind. Jeg gætter på, at det er sådan noget med, jeg har et dyr, eller ja, jeg har en bog, eller sådan noget.
0: Og er den gul? Er den stribet?
1: Grøn? Er den, ja, præcis. Det havde vi godt nok meget sjov ud af, fordi hvordan beskriver man en farve eller en tone? Det er faktisk også rigtig godt, fordi så øver man børn i det der med tillægsord og sprog, og hvordan omskriver man noget og sådan noget. Det kan jeg godt tænke mig. Så går det lidt hurtigere derover mod Jylland. Og Lisbeth, du har ønsket dig at høre noget fra Rosenkavaleren, og det skal du få.

Det var en lille snas af Rosenkavaleren. Det var fra tredje akt, Marie-Therese og Habs Meerschgelobt. Fabio Luisi dirigerede Staatskapelle Dresden, og sangerne, det var Elina Garancha, Diana Damrau og Adrian Pietschonka.

0: Italienske Alfredo Casella havde skrevet den her fine lille minuet fra hans værk Scarlatiana, og du hørte Martin Roscoe på klaver, BBC-filharmonikerne spillede, dirigeret af Gian Andrea Nozzetta.
1: Og Anna Sørensen er også med på dagens tema om sjov undervejs på vores Facebook-side. Og Anna har rigtig mange idéer, så jeg har tilladt mig at forkorte lidt i dit input. Men hør bare her, hvad Anna skriver. Mine bedste idéer er at tælle biler, vi kommer forbi på vejen, og engang så vandt de røde biler altid. Eller lejen, jeg skal til te hos kejseren. Her vælger man bare en anden ting. Altså, jeg skal på tur til Paris, eller Gardasøen, eller Fanø, eller hvor man nu skal hen. Og så er det lejen, hvor man skal huske en længere og længere ramse, startende med, jeg skal til te hos kejseren, og jeg tager ananas med. Næste i rækken skal huske ananas og vælge noget nyt, som vedkommende tager med. Må ikke de fleste kender den leg? Jo, jeg har da leget den før, tror jeg. Men altså at starte ud med det, man rent faktisk skal, hvis man nu skal køre til Italien eller til Fanø eller et eller andet, så start ud med det.
0: Men Malene, jeg skal til te hos kejseren, og jeg tager en ananas og en hellebard med. Hvad tager du med?
1: Jeg tager noget god køremusik af Johann Sebastian Bach, og det er fordi Anna Sørensen har ønsket noget god køremusik med masser af sol, sommer og god energi. Og så kom vi til at tænke på den her.

0: Her var det musik af Johann Sebastian Bach. Det var fra Bachs Brandenburg-koncert nummer 5, og det var med Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen.
1: Christian har sendt os en mail om sjov undervejs, og han skriver: da vi for mange år siden var på skiferie med vores bedste venner, inklusiv vores tilsammen 4 børn, læste jeg højt af en bog, der passede til alle, hver eftermiddag, når vi havde været ude på løjperne og hygget os indendøre. Men det eftermiddagsarrangement udvidede sig til også at omfatte hjemrejsen med bus, for alle ville have slutningen med. Og det kan jeg sådan set godt sympatisere med. Det der med, at nu er vi nået så langt. Vi er forbi point of no return. Vi skal vide, hvad der sker, ikke? Ja. Også for mange år siden var jeg på hestevognsferie på Samsø med hustru og børn. Og der stod jeg også for aftenhøjlæsning i lejrbålets skær. Det virkede åbenbart tiltrækkende, ikke mindst på de unge mennesker fra de andre hestevogne, så de lagde deres walkman til side og kom over og sluttede sig til os. Så altså, højtlæsning er topunderholdning, der samler, ligesom det at synge sammen. Og Christian, du har ønsket at høre nogen, der lige præcis synger sammen. De hedder Kammerkoret Camerata, og de kommer her.

sol overalt fra fire korsange her af Vagn Nørgaard til tekst af Poul Felfors. Det var kammerkoret Camerata og dirigent Martin Nakashima Toft.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Et jordskælv med en styrke på 7,1 har ramt det sydlige Japan og skabt risiko for en tsunami med bølger op til en meters højde. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AFP. Og derfor beder myndighederne folk om at blive væk fra havet og kysterne. Og jordskælvet har ramt ved Kumamoto, og der er også udsendt jordskælvsvarsler ved Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, og Miyazaki. Lige nu er den første straffesag om omvendt fodlænke i gang i retten, i byretten i Hillerød. Her er en 34-årig mand anklaget for at have fjernet sin fodlænke og nægtet at tage den på igen. Den omvendte fodlænke blev indført som en forsøgsordning sidste år og bruges især til at overvåge, at volds- og stalkingdømte ikke overtræder et tilholds- eller opholdsforbud. Og derfor kan sagen i dag få betydning for brugen af dem, siger Regino Møller, der er direktør i Dansk Stalkingcenter.
3: Det er interessant, fordi det er en sanktion, vi har haft i et år, og derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at se, hvad gør vi så, når der er en gerningsperson, som modarbejder den sanktion så voldsomt, som denne her person har gjort.
2: Også hos Krisecenter Danner i København følger de sagen, for det er afgørende, at personer udsat for stalking og partnervold kan stole på ordningen, siger direktør Mette Marie Yde.
4: Mange af de kvinder, der bliver dræbt af en tidligere partner, det kommer jo på bagkant af et brud, hvor stalking og chikane følger efter. De må jo ikke opleve en falsk tryghed. Altså, de skal være sikre på, at hvis de får at vide, at han har en fodlænke på, han så også har den på.
2: Manden i sagen har tidligere siddet i fængsel for blandt andet vold mod sin ekskæreste og har et forbud mod at kontakte vedkommende. Flere og flere børn må se sig lidt længere om, når de skal finde legekammerater på ferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er det hvert 8. barn i Danmark, der er enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem, det er Anton Løber Halling på 7 år, som godt kan savne en søsken, men han er dog blevet god til at finde nogle andre at lege med.
5: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
2: Der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Blandt andet er kvinder blevet ældre, før de får deres første barn. Og så kommer flere børn også til verden med kunstig befrugtning. Så hvis det har været en kamp at få første barn, så holder familien lidt igen med at få en søsken, fortæller Peter Fallesen, der er professor for Rockwool-fonden.
6: Det kan også være rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare en gruppe, som i højere grad stopper efter et barn.
2: Først nogen eller en del sol flere steder, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
7: Sommer på B2

0: Her kom vi lavtøjsholdigt i gang med en tyrkisk march af Beethoven, og det var Anima Eterna og Jos van Immersiel, du hørte. Og hvis du lige har tændt radioen, så kan jeg fortælle, at du er rendt ind i en sommer på B2, hvor temaet er sjov undervejs. Altså sjov undervejs på ferien. Ja, det handler sig om de ture, man tager i bil, i tog, i bus, i fly, særligt i sådan en sommerferie, og hvad skal man allerbedst få tiden til at gå med undervejs. Vær med, skriv til os p2@dr.dk eller inde på Facebook-siden DR P2 med dine gode tips eller dine gode historier om det her med sjov undervejs.
1: Og så sidder Malene Wigman og mig, Malene Rønnow, klar og, til at læse op og finde musikønsker. Og i sidste time, der var Malene og jeg relativt enige om, at der findes få ting værre end børn, der siger, er vi der ikke snart? Er vi der ikke snart? Er vi der ikke snart? Og det har Susanne Skjøld Clausen et lidt alternativt bud på her. Hun starter med et dybt suk, og så skriver hun, så mindes jeg en kanon, som børnene havde lært i skolen, og der er jo det ved en kanon, at den ikke stopper. Når min mand og jeg forsøgte os med, at ej, nu var det nok, ja, så sang børnene bare endnu højere, så kære værter, der findes noget, der er værre end, hvornår er vi der? Men, se, skriver, og Susanna, hun er en snedig kvinde, det viser sig nu. Se, nu kommer jeg i tanke om en fin hævn. Jeg kan lære mine børnebørn denne kanon. Ja, Susanna, det kan du, og så skriver du, men vi må også høre den, og den får du her.
0: Og måske inden vi hører den, skal jeg lige fortælle, at jeg har fundet den her melodi. Nu kom den fagre sommer, som Susanna fortæller om, men den udgave, vi får nu, den stopper på et tidspunkt. Den stopper efter godt og vel 2,5 minutter. Så hvis du sidder og hører radio derude, så bare roligt, den stopper på et tidspunkt. Mm.

0: Og jeg kan afsløre, at der blev nynnet og sunget lidt med herinde i studiet, så nu har vi lært den. Mm. Tusind tak, Susanna, for lige at bringe den op. Jeg kan faktisk godt huske den fra, da jeg var barn. Det var Oluf Rings, Nu kom den fagre sommer, og det var Teddy Tejrup og Peter Borup, der sang.
1: Og sangerinde Lea, tror jeg også.
0: Ja, undskyld. Ja, hun er også med. Ja,
1: og nogle børn, vi ikke ved, hvem er.
0: Desværre.
1: Ja. Ina Vest Larsen skriver, med tre drenge på bagsædet var det ofte en rigtig god idé med en eller anden form for aktivitet. Og vi fandt på en lidt skør ordleg. Vi tog danske bynavne, for eksempel Hobro, og så skulle vi finde andre ord, der beskrev de to stavelser. Det kunne være le og overgang for Hobro, og det kunne for eksempel også være Svendborg, der så blev til dreng og slot. Altså Svend, det kunne blive til dreng, og en borg kunne også være et slot, og så gik gætterierne ellers i gang. Vi kom vidt omkring, og nogle gange så blev det lidt søgt, men det var en sjov bilbeskæftigelse. Ja. Fortsat god sommer, ønsker Ina til os alle sammen, og så vil hun gerne høre Et hav, der vugger sig til ro.

0: Et hav, der vugger sig til ro af Matti Borg her i en instrumental version med duo Asgaard Andersen.
1: Vi har fået en mail fra Herdis Jacobsen, og hun skriver: med tre børn på bagsædet talte vi biler med en bestemt farve. Først en tid med rød bil, så blev det blå bil, senere gul og så videre, indtil der måtte skiftes emne. Om sommeren talte vi for eksempel majetærskere eller vandingsanlæg, og i december talte vi juletræer med lys. Og så begyndte vi gerne køreturen med at synge, og nu kan jeg ikke melodien, så det bliver bare tekst her, Herdis. Med Jesus i bilen er vi tryg i trafikken, tryg i trafikken, tryg i trafikken. Med Jesus i bilen er vi tryg i trafikken hele vejen ud, eller hele vejen hjem.

0: Du hørte Lindsay-kvartetten i en sats fra Strygekvartet i H-mol af Josef Haydn.
1: Og så har Asger Tang Holbæk en god historie, der relaterer sig til dagens emne om sjov undervejs. Asger skriver, for mange år siden var jeg med tog fra Oslo til København efter nogle skønne idrætsdage med nordiske kolleger i forsikringsbranchen. Det blev en uforglemmelig tur af to grunde. Fra Oslo til den svenske grænse måtte vi stå op i korridoren sammen med alt for mange nordmænd, som fyldte alt for meget på grund af de rygsække, de åbenbart er født med. Og fra grænsen og hjem fik jeg plads i en seksmands coupé, og det var mit held, for det viste sig, at Paul L. var en af mine medpassagerer, og han var leveringsdygtig i vittigheder og sjove historier i et enormt omfang. Aldrig har jeg grint så meget i mit liv, og turen til København var kun alt for kort. Tak, Paul, for en uforglemmelig togtur. Og musikken, det skal være et af Brahms' Intermezzi fra opus 117.

0: Her var det Leif Ove Andsnes, der spillede Brahms. Det var fra 3 Intermezzi, opus 117, nummer 3, en andante con moto sats.
1: Og Christine Hanskov har et ret fint, synes jeg, bud på, hvad man kan lave, hvis man er barn og sidder i en bil i relativt lang tid. Hun skriver, børnene laver computerspil i gåseøjne. Så altså ikke en rigtig computer, men følg med her. Vinduet er skærmen. Deres hænder er figuren, og så skal de hoppe over ting, de ser, for eksempel køer på marken. Det er altså ret
0: sjovt. Det er en ret god idé.
1: Og når det bliver kedeligt, ja, så leger vi gæt et dyr. Det er jo en tur klassiker. Ja. Vores ture går meget ofte til Jylland, for vi elsker at rejse i Danmark, så jeg tænker, min yndlingssang som en rejselysten flåde kunne være den perfekte Jyllandshyldest. Og Christine, den får du her.

Det var som en rejselysten flåde. Teksten, den er af Helge Rode, og så er det Carl Nielsen, der har skrevet musikken. Bo Holten dirigerede Musica Ficta.

0: Det her, det er musik, jeg aldrig bliver træt af, og så er det en dame, jeg aldrig bliver træt af at høre på. Hilary Hahn spillede her første sats, Præludium fra Bachs Partita nummer 3 i E-dur. Og så vil jeg sige, det er en plade, jeg har lyttet til rigtig, rigtig mange gange, når jeg har skullet ud og køre, dengang jeg stadig havde bil med CD-spiller. Så det er jo et bud på, hvad man kan lave undervejs, når man sidder mange timer i en bil.
1: Sommer på P2.
2: P2-lytter Hanne Skriver skriver til os. Da vi havde mindre børn, havde vi forskellige ritualer, når vi kørte i bil. Skulle vi i sommerhuset, så passerede vi en lugtende ensilagefabrik, hvor der blev kommanderet klar til dykning, luk øjne, mund og næser. Og ved et bestemt, grimt, lyserødt hus skulle alle sige, mens der ved et andet grimt hus blev råbt, luk øjnene. Under passagen gennem en port skulle alle bukke sig, og ved længere biltur så valgte man en farve, og så skulle man tælle biler i den farve, og det var spændende, hvem der vandt. Der var ikke så mange biler dengang, så man kunne nå det. Og var vi kørt over et af bælterne, så sang vi, nu er vi på Fyn igen, nu er vi på Fyn igen, Fyn igen. Og så er det samme med Jylland eller Sjælland på melodien af Skorstensfejeren gik en tur. Og Hanne Skriver, hun vil så gerne høre, hvor smiler fager den danske kyst.

0: Hvor smiler fager den danske kyst fra toner af Olof Ring og tekst af Johannes V. Jensen. Det var her Frans Rasmussen og Canzone Vokal Ensemble.
1: Vi har fået en mail fra Carsten, der skriver, da vi rejste med børnene, lyttede vi til dem. I en travl hverdag var der ikke så meget tid til det. Og når de ikke havde mere at sige, så hørte vi CD'er, eller var det kassettebånd? Ja, det var i 70'erne. Jeg sætter en Jolly Cola på, at det har været kassettebånd, hvis det var i 70'erne. Og børnene lærte at lytte og tale. Jeg fortsatte traditionen med specialskoleelever på Skovskole ved Hasle på Bornholm, og der var det afgjort CD'er der i år 2000. De elskede for eksempel begyndelsen af Orfeo, så lad os videre kvæs af noget Monteverdi.

0: Christina Larsson Malmberg var solist her sammen med Copenhagen Soloists i en liveoptagelse, som hostet til sidst antydede. Her var det Prolog og Dal mio permesso fra Monteverdis Orfeo.
1: Og så skriver Nils Just: Kære P2-værter, jeg er helt enig med jer. Er vi der snart, har vi vist alle hørt fra bagsædet. En gang på vej fra Nyborg til Skagen, efter at have hørt spørgsmålet mange gange fra vores tre drenge, så kom vi til at sige, jo, nu er vi der snart. Og det var, da vi passerede Frederikshavn. Det fortrød vi bittert, for vores definition af snart viser sig ikke helt at svare til drengenes. Puha, de var lange de sidste 30 kilometer.
0: Den tror jeg altså, vi alle sammen er gode på et eller andet tidspunkt. Mm.
1: Vi har siden med en vis succes lejet gætteleje, hvor en af os tænker på en ting i bilen, som de andre så skal gætte. Og den, der gætter, må så vælge den næste ting, der skal gættes. På lange bilture er en del af løsningen pauser og gerne hyppige. Og så snart bilen holder stille på en rasteplads, så drøner ungerne ud og spiller med en medbragt bold eller andet og får noget af rastløsheden brændt af. Så snyd ikke dig selv og dine børn for gode pauser, hvor de får mulighed for at bevæge sig. Under selve kørslen, så kan det være godt at lytte til medbragte lydbånd eller hvad man nu bruger af den slags nu om dags. For eksempel den gode gamle revebog, oplæst af Jens Okking, var en sikker succes. Og det gode ved, at man lytter i bilen frem for at kigge på en skærm, det er jo, at børnene samtidig kan følge med i det landskab, man kører igennem.

0: Her var det musik af Franz Schubert fra hans symfoni nummer 5, var det første satsen. Det var med San Francisco Symfonikerne og med Herbert Blomstedt. Og med det er det ved at være tid til, at Malene Rønnow og Malene Wichmann skal sige tusind tak for i dag. Og et tak til alle jer, der har skrevet ind. Men vi kan lige nå en sidste lytterhenvendelse med tips til sjov undervejs på turen.
1: Det kan vi nemlig. Den kommer fra Bente Jørgensen, og hun skriver, ofte legede vi en leg med ord, så for eksempel så siger en legetøj, den næste siger tøjhund, så hundehus og husmand osv. Det kom der mange sjove ord ud af. Her til sidst, der sniger vi os ind i musik af Harald Sæverud. David Friedman Strunk er solist i anden sats af hans obokoncert sammen med Oslo Filharmonikerne.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: I nat har 10.000 vis af håbefulde unge fået svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og 60.000 unge havde rigtig meget at smile af i nat. De blev nemlig tilbudt en studieplads. En af dem, det er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
4: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
3: Ja, Frida Skov Mogensen er kommet ind på læreruddannelsen. Men omkring 10.000 andre måtte altså gå skuffet i seng med et afslag. Og derfor har der på VIA University College i Aarhus her til morgen været rygende travlt med at besvare telefonopkald. Særligt for dem, der ikke har fået en studieplads. Men der er bestemt håb for dem alle sammen. Der er nemlig stadig masser af ledige pladser, fortæller studievejleder Anita Winnie Petersen.
5: Ja, det er der. Og man kan jo søge vores ledige pladser gennem via.dk på forsiden der. Det er meget nemt at gå ind. Lige i øjeblikket er der kø, så vær lidt tålmodig og bliv i køen. Så gå ind og se, hvad der er af ledige pladser. Der er mange forskellige pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, ingeniøruddannelser.
3: Japan er blevet ramt af et jordskælv med en foreløbig styrke på 7,1, det oplyser landets meteorologiske agentur JMA ifølge Reuters. Jordskælvet har ramt den sydlige ø Kyushu, hvor der bor omkring 13 millioner mennesker. Selve skælvet det fandt ifølge det meteorologiske agentur sted i en dybde af 10 km under havets overflade. Og der er derfor også udsendt et tsunamivarsel for bugten Kumamoto. Her forventes der bølger på op til 1 meters højde. Kumamoto blev i 2016 ramt af et dødeligt jordskælv, der kostede mere end 50 mennesker livet og sårede 1.800, mens 10.000 af hjem blev beskadiget eller ødelagte. I dag der mødes Volodymyr Zelensky og Donald Trump i Washington D.C., og det er noget så usædvanligt som en begravelse, der danner ramme for det store politiske møde. Det er nemlig anledning af en stort anlagt mindehøjtidelighed for den afdøde senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham, at Ukraines præsident er i USA. Og selvom det er usædvanlige rammer for mødet, er der meget på spil for Zelensky, fortæller international korrespondent Stephanie Soryk.
6: Efter senator Grahams død, der har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler og ven i Washington D.C., så Zelensky har brug for at styrke sit eget personlige forhold til Donald Trump, nu hvor Lindsey Graham er væk. Og så vil han arbejde på løfter om våbenstøtte, luftforsvar og øgede sanktioner mod Rusland.
3: Her først på dagen kan man godt finde solbrillerne frem, men i løbet af eftermiddagen skal de nok pakkes ned i tasken igen. Her får vi nemlig flere skyer fra vest og også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind, der kommer fra vest.
7: Udsendelsen hedder Værket. Jeg hedder Helle Christensen. Og musikken er denne gang af Tchaikovsky, som mange nok kender og elsker for balletklassikere som Nøddeknækkeren og Svanesøen, den berømte klaverkoncert og de store symfonier. Men her er det den sjældnere hørte orkestersuite nummer 2, komponeret i 1883, du kan høre om et øjeblik, med BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Albus Chauhan. Et værk i 5 satser, som Tchaikovsky fordrev tiden med at pusle med i en ferieperiode mellem et par større værker, og hvor han var ivrig efter at teste nogle nye instrumentkombinationer. Blandt andet foreskriver han i scherzosatsen hele 4 akkordeoner, som hverken dengang eller nu er et særligt almindeligt indslag i et symfoniorkester. Og om det påfund skrev han til sin bror: "Det går stille og roligt fremad med min suite, og jeg tror, den bliver en succes. I hvert fald er jeg ret sikker på, at scherzoen med akkordeonerne og andantesatsen Børnedrømme vil gøre lykke." De 5 satser er først en leg med lyde, så en vals. Derefter den omtalte scherzo burlesk, fuldt af børnedrømmene, og det hele rundes af med en livlig barokdans.

Tchaikovskis orkestersuite nummer 2, spillet af BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Albus Chauhan på et album, der er udkommet i 2025. Du kan genhøre udsendelsen og finde mange flere af samme slags i DR Lyd under programtitlen Værket. Fra samme album som orkestersuiten kan du nu høre BBC's skotske symfoniorkester spille Tchaikovskis ouverture Stormen, komponeret i 1864.

Tchaikovskis ouverture Stormen, hans opus 76, spillet af BBC's skotske symfoniorkester og dirigenten Albert Chauhan. Og det sidste, du får her, er også af Tchaikovsky, nemlig en dans fra operaen Troldkvinden med samme orkester og dirigent.

0: Næsten 60.000 primært unge finder i dag ud af, hvad de skal de næste mange år.
1: Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Men det halter stadig med at hive folk ind, som for eksempel sygeplejerske og pædagog. Det kan du høre mere om lige om lidt. Vejrudsigten puster nu igen til ilden i Frankrig.
2: Man forventer, at temperaturerne stiger op til 40 grader. Kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Hør fra vores internationale korrespondent i Bordeaux, hvad der er i vente, og hvordan man forbereder sig der, hvor 220.000 mennesker allerede er evakueret. Og så bliver der flere og flere ene børn herhjemme.
3: Det er kedeligt nogle gange, fordi så har jeg nogen at lege med nogle gange.
0: Men det har faktisk også sine fordele at være den eneste med barneseng i bygningen som Anton her, og dem kan du høre mere om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Spændingen bliver i dag udløst for tusindvis af unge, som bliver klogere på, hvad de skal de næste år af deres liv. Kom de ind på drømmestudiet, bliver det anden eller tredje prioritet, eller skal de ud og finde helt andre alternativer til studielivet? Knap 60.000 af de omkring 80.000, der har søgt, har fået en plads på en videregående uddannelse.
1: 3.068, eller 3.052 nu.
4: Der var kø, da Emma Saxbro forsøgte at lukke ind i morges. Hun sidder foran computeren derhjemme, spændt på at se, om hun er kommet ind på uddannelsen til sygeplejerske, som hun har søgt via kvote 2.
1: Jeg søgte ind på sygeplejestudiet, fordi at jeg blev færdiguddannet som assistent i april, og jeg kunne bare mærke, at jeg gerne ville udvikle mig mere fagligt og lære mere og have mere ansvar.
4: På sygeplejerskeuddannelsen er der ledige pladser. Hver fjerde plads står tom. Og Emma har godt tænkt over, at hun måske kommer ud på et arbejdsmarked, der mangler hænder.
1: Jeg har jo prøvet det under min uddannelse som social- og sundhedsassistent, så man kan godt være nervøs for, hvor hårdt man skal arbejde, men alligevel så tænker jeg, at det er et givende job, så må ikke det går.
4: Og der bliver ventet.
1: Din estimerede ventetid er 1 minut, og der er 155 mennesker foran mig. Nu er jeg også bare spændt. Nu vil jeg egentlig også på pengene ud gerne have det overstået, så man ligesom kan være sådan, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal de næste 3,5 år. Og så åbner vi mit ID her.
4: Hun logger ind.
1: Og så siger den error. Det er fandme løgn. Nu siger den ikke error mere. Så det
4: var. Men der, efter spænding og ryggen rundt på stolen.
1: Jeg har fået studieplads på sommer. Kære Emma, tillykke. Vi tilbyder dig en studieplads. Studiestart 24.8. Det er fedt.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde fuldt de nervepirrende sekunder hos Emma her. Sammenlignet med sidste år er der i dag samlet set optaget lidt flere på de største såkaldte velfærdsuddannelser, nemlig lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Andrea Lykkegaard Jensen fra Brønderslev er en af dem, som er kommet ind på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN.
5: Jeg synes, pædagogfaget er så fedt, fordi man har så mange forskellige muligheder, at hvis nu jeg fik en uddannelse som pædagog, så er der mange forskellige ting, man kan. Altså, det er ikke kun i en børnehave, du kan være, og du kan være altså, alle mulige forskellige steder.
0: Knap 3.600 er blevet optaget på pædagoguddannelsen, og det er faktisk færre end sidste år, og det gør, at omkring næsten hver anden stol på uddannelsen ser ud til at komme til at stå tom. Og det er dybt bekymrende, når der allerede nu mangler pædagoger, siger Elisa Rempler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.
6: Når man så samtidig kigger på det her optag, hvor der er faldet med 33% de seneste 10 år, jamen så er det her altså meget, meget bekymrende udvikling.
0: Men trods de mange tomme pladser, så er uddannelsesminister Christina Egelund faktisk godt tilfreds. Hun ser den samlede stigning i optaget på velfærdsuddannelserne som den mest positive nyhed i årets studieoptag. For det er første gang i flere år, at optaget stiger på de store velfærdsuddannelser, siger hun.
7: Jeg glæder mig enormt meget over, at det tilsyneladende er lykkedes at knække den der meget nedadgående kurve, vi har haft i mange år, når det kommer til interessen for at uddanne sig til folkeskolelærer, til sygeplejerske, altså ind i velfærdssamfundet. Det er enormt glædeligt, og resultatet er mange års vedholdende arbejde.
0: I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de 4 store velfærdsuddannelser. Men det skal altså ikke længere end 2 år tilbage for at finde det seneste år, hvor der blev optaget flere. Her blev der optaget 200 flere, og årene før var tallet endnu højere. Det vil altså sige, at der kun sidste år blev optaget færre end i år. Og derfor anerkender ministeren også, at man slet ikke er i mål endnu.
7: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. Altså som at kigge ned i en dyb sort brønd, hvor tallene bare forsvandt længere ned i mørket, at de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser. Det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Og for nogen har den stået på afslag i indbakken i dag. Det gælder for lidt flere end 20.000, hvor den ene halvdel har fået et nej, fordi der er flere ansøgere end studiepladser, mens den anden halvdel er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det skaber tryk på hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, hvor optagelsesvejledere som Anita Winnie-Petersen har siddet med kimetelefoner i går og i dag.
8: Det, de ringer om, det er selvfølgelig primært dem lige i øjeblikket, der har fået afslag, som kan være lidt ked af det. Og så kan vi jo pege på vores side med ledige pladser, at der stadigvæk er muligheder for at søge. Det kan også være ansøgere, som har fået en studieplads til vinter, og ligesom opfatter det som second best, men det er lige så godt, og de er lige så dygtige.
0: Og en af dem, der har ringet til studievejledningen i Aarhus, står du med, Emil Prehn.
9: Ja, i det centrale Aarhus, lige foran Magasinen, hvor du til daglig arbejder, Andrea Sahl Thorsen. Du søgte ind på pædagoguddannelsen her i Aarhus, en drøm om at blive i Aarhus, men måtte i morges, da du åbnede svaret, sande, at du ikke var kommet ind. Du står med det der står, at du desværre ikke er blevet optaget. Derfor ringede du op til optagevejlederen på VIA University College. Hvad kunne de hjælpe dig med, da du ringede op til Anita?
10: Jamen, de kunne jo hjælpe mig med at... De greb mig først og fremmest i skuffelsen, og så hjalp de mig med at fortælle, hvad jeg havde muligheder herfra. Jeg kunne overveje andre steder. Jeg kunne overveje at optimere mit CV til næste år, hvis jeg vil søge der. Ja, hjalp mig hele vejen rundt, synes jeg.
9: Var det det, du også havde håbet på at høre fra dem?
10: Jamen, altså, drømmen var jo nok, at de sagde, at jeg kunne starte til en vinterstart eller noget her i Aarhus. Så det var nok det, der var drømmen. Men så fint at vide, at jeg har muligheder tæt på mig også, så jeg kan blive boende i Aarhus.
9: Ja, for vinterstart er måske ikke så sikkert, at du står i kø til at søge en standby-plads ved studiestart her i Aarhus. Men hvis vi lige hopper ind her, jeg står med VIA's hjemmeside her foran os, og der kan vi se ledige pladser. Der er ledige i Randers på pædagoguddannelsen Horsens, Viborg, Ikast, Grenå. Hvorfor ikke søge lidt bredere og søge væk fra Aarhus og tage en af de her uddannelser, hvor der jo er plads, og ikke så langt i tog?
10: Jamen, jeg er slet ikke lukket for ideen, men det er heller ikke mange timer, man lige har til at vente den op i hovedet. Det er et ret split sekund, som jeg lige skal tage en beslutning på der, og jeg har slet ikke kunne få nogen med ind over. Jeg står ret alene lige nu i det. Men jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
9: I hvert fald held og lykke med det hele, og tak for at være med her.
0: Og så skal vi sydpå i varmen. De kommende dages hedebølge i Frankrig og Spanien risikerer at give naturbrændende nyt liv. Ifølge Spaniens indenrigsminister Fernando Grande Marlaska er der ekstrem risiko for brænde i store dele af landet, hvor særligt Madrid og Valencia-regionerne de seneste dage har været hårdt ramt. Selvom brandfolkene flere steder har fået kontrol over flammerne, kan den kommende hedebølge blive en ny udfordring. I Frankrig er det især Gironde-regionen, der har været ramt af store naturbrande. Her forbereder myndighederne sig på de udfordringer, som den kommende hedebølge kan give. Og Steffen Kratz, vores internationale korrespondent i Bordeaux-området, var med til en pressebriefing med det lokale brandvæsen her kort før udsendelsen.
11: De beskriver situationen som skrøbelig. Og det skal forstås på den måde, at man har inddæmmet branden, man har ikke fået den under kontrol, den er ikke slukket, men den spreder sig ikke, som situationen er lige nu. Og grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader, og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og den kommende hedebølge kan jo altså så få ilden til at komme ud af kontrol igen. Hvordan forbereder myndighederne sig så på den situation?
11: Ja, franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte i omkredsen af den her meget voldsomme skovbrand. Altså et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig, når og hvis den blusser voldsomt op igen.
0: Og de billeder, vi ser af brandene herhjemme, der ser vi jo masser af ild, men jeg går ud fra, at der også er masser af røg. Hvordan opererer man overhovedet i de her områder med så stor røgudvikling?
11: Ja, det er klart, det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: lyder der altså her fra Steffen Kratz, DR's internationale korrespondent, som lige nu befinder sig i Bordeaux-området, hvor skovbrændene altså fortsat hærger. Og sundhedsmyndighederne har advaret om forringet luftkvalitet som følge af brændene. Og det er vigtigt at tage situationen alvorligt, siger Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
12: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør

0: kommer senere hen.
1: Lyder der altså her fra Marie Petersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Og så er det her hjem igen, og det er ferietid, og rundt om i sommerlandet har mange børn ikke nogen søskende at lege med, for flere og flere forældre får nemlig kun ét barn. Siden 2010 er antallet af enebørn steget med 10%, så nu er hver 8. barn i Danmark enebarn, det viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er 7-årige Anton Løber Halling fra Vejle, som lige nu holder ferie i Søhøjlandet Feriepark.
2: Men hvad med til at spille fodbold?
3: Der er ikke andet for, end bare at spørge sig frem, når man leder efter legekammerater. Og Anton er godt øvet i den disciplin.
2: Man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage.
3: Han er nemlig enebarn og kan godt savne en søskende at lege med.
2: Jeg vil bare have en lillebror. Eller en lille søster.
3: For at lege med mor og far, det er altså ikke lige sagen.
4: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
3: Han triller derfor afsted på sit løbehjul på campingpladsen og finder venner hen ad vejen.
2: Vi spiller fodbold sammen, og så lige pludselig... Og så...
3: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med to børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden.
5: Jeg blev til en, og det er jeg selvfølgelig også glad for, men dengang, der ville jeg gerne have haft to. Det er jo sådan en kernefamilie med to børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
3: Anton kan dog godt se nogle af fordelene ved ikke at have søskende.
2: Hvis en søskende bliver teenager, så gider det ikke nogle gange ikke at lege.
1: Ja, det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget. Og selvom Anton altså kan savne en søster eller en bror, så viser forskningen, at der kan være flere fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
6: Faktisk er det sådan, fordi forældrene har mere tid, bliver de mere omgængelige, de får bedre sociale færdigheder og udvikler sig generelt lidt hurtigere, lidt bedre end børn, der har søskende.
1: Og der er flere grunde til, at andelen af enebørn er steget. Først og fremmest er generationen af unge større end tidligere, så flere kvinder er i den alder, hvor de kan få børn. Men kvinderne føder også første barn senere end tidligere, og så kan det være svært at blive gravid. Flere børn kommer derfor til verden efter fertilitetsbehandling. Og at have været i fertilitetsbehandling spiller også ind, når det kommer til, om man får mere end et barn, fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor ved Rockwool Fonden.
7: Det er også rigtig, rigtig hårdt, både mentalt og fysisk. Så det er bare gruppe, som i højere grad stopper efter et barn. Det finder også enlige kvinder, som får børn med donor og lignende der også.
1: Og forskningen viser også, at enebørn, ligesom førstfødte, klarer sig bedre, når det for eksempel drejer sig om selvstændighed og uddannelse. Thomas Mørk, vi skal have en vejrudsigt.
8: Ja, og efter en ret solrig morgen og formiddag, bliver det sådan mere skyet hen over eftermiddagen, og der kan efterhånden komme en smule regn. Det bliver især i Jylland, og nok primært den nordlige halvdel af Jylland. Temperaturen ligger på en 18-22 grader hen over eftermiddagen, mens det blæser en let til frisk vind fra en vestlig retning. Regnen kommer fra en varmfront, som indvarsler et par dage med relativt varmt vejr. Det er så lige på forkanten af den varme, som presser sig på, at der bliver dannet skyer efterhånden regn i aften. Sådan en helt klassisk varmfront. Derfor er der også fortsat lidt regn i luften i aften over den nordlige og østlige del af Danmark.
1: Det var Peter Løfvald, der var storebror på den her radioavis.
9: Siesta på P2.
10: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters lejende musik.

Trompetisten Matilda Lloyd var sammen med Britten Sinfonia og dirigent Roman Gamba i variationer over cavatina fra Bellinis Beatrice de Tenda. Det er Jean-Baptiste Aban, der på den måde har skabt variationer. Og det er noget særligt at lege gemmeleg i kælderen, når man gemmer sig bag den store dragkiste og kommer til at ligne på låget. Så er det, at man næsten ikke ønsker at blive fundet.

La Rambla fra Travel Notebook, suite for klaver og orkester nummer 1 af Alexei Shore. Pianisten var Anna Ulajeva. Og postkortet fra Barcelona med billedet af det store madmarked på Ramblaen er fantastisk. Det må være fra 60'erne engang. Farverne er falmet lidt, og man kan se på den store varebil, der holder udenfor, at billedet ikke er taget for nyligt. Der er en hilsen fra morfar bagpå, men det er ikke til at læse, hvad han skriver. Han var læge.

Sådan lyder sidste sats af Beethovens første symfoni, når man kun kunne skaffe tre musikere. Violinisten Leonidas Kavakos, Jojo Ma, der spiller cello, og Emmanuel Ax klaver. Dragkisten er fuld af souvenirs og andet godt fra hele verden. Mange postkort, og de er næsten en rejse i sig selv. Men der er også nogle små kupler med et lille landskab, hvor det begynder at sne, når man ryster kuplen. Det er bjerge, små huse, sågar en lille gruppe af børn, der vil stå og synger. Men som jo der må få munden fuld af sne. Og så er der en lille violin, alt for tyk i lakken, men den kan lige akkurat ligge i hånden og tage sig flot ud.

Violinisten John Holloway var sammen med Lars Ulrik Mortensen cembalo og Aloysia Assenbaum Aal i Chacona af Violino Solo af Antonio Bertali. Og den lille miniatyrviolin har strenge, men ingen bue. Den er jo bare en souvenir, og selv de mindste fingre vil have svært ved at ramme præcist på gribebrættet. Men man kan knipse en streng af gangen. Og så siger det plink, plank, plunk.

François-Xavier Roth og Le Siècle med Vals de Colline Maillard fra Gretna Green af Ernst Giraud. Og inden var det BBC Concert Orchestra dirigeret Leonard Slatkin med Leroy Andersons Plink, Plank, Plunk. Fundet bliver der råbt, og det korte øjeblik i dragkistens paradis ender bræt. Lad os lege blindebuk, lyder det næste forslag, og alle stemmer i. Ja, det vil vi gerne. Jeg havde nu helst fortsat med at gemme mig bag dragkisten. Der er oplevelser til uger og måneder gemt i den. Måske, når de andre er gået.

cellisten Louisa Tock, pianisten Leif Ove Andsnes og saxofonisten Marius Nesset med sidstnævntes Prags Ballet. Du kan altid finde siesta, der passer til den stemning, du gerne vil være i. Søg i DR Lyd efter siesta eller lyt med i B2 på hverdag fra kl. 12.15. Den her legende udgave af en siesta slutter med det svenske legebarn Bengt Hallberg, der fabulerer over An der schönen blauen Donau af Johann Strauss den yngre.

0: P2. Flere steder i Frankrig og Spanien er det lykkedes brandfolkene at få naturbrandene inddæmmet, men arbejdet er langt fra over. De kommende dages hedebølge ventes at øge brandfaren markant og kan få eksisterende brande til at blusse op igen. I Frankrig retter bekymringen sig især omkring Gironde-regionen, hvor den nuværende situation af brandmændene beskrives som skrøbelig. Det fortæller DR's internationale korrespondent, der befinder sig i området.
1: Grunden til, at de siger, at situationen er skrøbelig, er, at man forventer, at temperaturerne stiger kraftigt i dag og i morgen op til 40 grader. Og at luften derfor bliver tørre, kommer der også yderligere vind oveni, så kan branden blusse op igen og sprede sig yderligere.
0: Og derfor har myndighederne gjort deres bedste for at inddæmme branden, siger Steffen Kratz.
1: Franske brandfolk har sammen med ingeniørkorpset fra det franske, den franske hær lavet et over 100 km langt brandbælte. Et område, hvor man har ryddet vegetation, og håbet er så, at det er bredt nok til, at branden ikke kan sprede sig.
0: Selvom der overordnet er optaget flere på de store velfærdsuddannelser, så halter både sygeplejerske- og pædagogstudiet efter. Hver fjerde plads står nemlig tom på sygeplejestudiet, mens det er knap hver anden på pædagogstudiet. Derfor har pædagogernes fagforening BUPL en klar opfordring til regeringen.
2: Vi har brug for, at regeringen de sætter turbo på den uddannelse- og rekrutteringsstrategi, som der står i deres regeringsgrundlag. Altså, de må ikke fjerne foden fra speederen. Det er simpelthen vigtigt, at man ikke tror, at den her udvikling den vendes af sig selv.
0: Lød det fra BUPL's formand Elisa Rembler. I år er der i alt blevet optaget 11.023 på de fire store velfærdsuddannelser, som også lærer og socialrådgiver er en del af. Men for to år siden blev der faktisk optaget lidt flere end i år. Derfor anerkender uddannelsesminister Christina Egelund også, at man slet ikke er i mål endnu.
3: Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så har vi jo kigget på en årrække, hvor tendensen har været ned og ned og ned og ned. At de så nu er kommet op i lyset og faktisk har positive tendenser, det betyder ikke, at problemet er løst, men det betyder, tror jeg, at vi er på rette vej.
0: Mindst 50 er kommet til skade, og 12 huse er kollapset i forbindelse med et kraftigt jordskælv i Japan, det skriver det japanske public service medie NHK. Skælvet ramte den sydlige ø Kyushu her i morges og havde en styrke på 7,1. Og NHK beskriver skælvet som ekstremt kraftigt. Japans premierminister Sanae Chaichi fortæller, at bygningerne er kollapset, ligesom at skælvet også har ført til strømafbrydelser og brande. Udenrigsministeriet herhjemme opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anvisninger, hvis man er i området. Og først på dagen der er der mulighed for sol, men i løbet af eftermiddagen også mere skyde. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Han er som en balletdanser. Så præcis og elegant kommer tonerne. Nuancerne er mange, og musikken er så fortællende følelser af ebbe og flod, som Brahms mestrer og sørger for i dialogen, der er mellem pianisten og orkestret i Brahms klaverkoncert nummer 2. Og det bliver den makedonske pianist, 45-årige Simon Trepcheski, som du om lidt får at høre i frokostkoncerten. Det er en nydelse at lytte til Trepcheski, hvis du spørger mig. Og velkommen til Store Brahms. Brahms, en ægte klavermand. Det er hans instrument, for han er ganske ung, og det bliver ved i masser af store og mindre stykker. Han kan få klaveret til at synge. Han komponerer sin anden klaverkoncert godt og vel 20 år efter den første, og nu har han så fået stort gråt skæg, og han er en meget erfaren og moden musiker. Og det blev det sidste klaverværk, han selv beholdt på sit repertoire, og det er ham selv, der ved tangenterne ved den allerførste koncert i Budapest i november 1881 spiller, og koncerten, den blev varmt modtaget. Og også i dag, så er det lige til at få elske sig i den med det friske svung og mixet med det eftertænksomt drømmende. Og du bliver suget ind allerede i de første toner i første sats med de rolige hornklange, der kommer, og klaverets englelige sveven ind i indledningen. Og så begynder hjertet at hamre, og temperamentet bruser både i orkester og klaver. I anden sats er der kraft og rusk, og tredje sats åbner med en indsmirrende cello. Da da da da da da da da da, som sætter en natlig eftertænksom stemning, og så kommer klaveret ind og smyger sig ind. Store følelser, rislende figurer, figurblide bølger og snorende triller er der i den sats, som svirrende natsværmer i måneskin. Og så kommer fjerde sats som en dans, let og præcis, endnu en gang med det her rytmiske drive. Og du kan høre, hvor meget Ungarns Radiosymfoniorkester er helt med på at få denne ungarske dansefornemmelse i spil, under ledelse af deres chefdirigent Ricardo Fritza. Det er muskuløst, og det er lækkert, og det er delikat. Og denne her sveven og væven mellem orkester og klaver, det er altså dejligt. Nogen kalder klaverkoncert nummer 2 af Brahms for en symfoni med indbygget klaver.

0: Det er det ungarske radioorkester, der spillede her med den makedonsk fødte pianist Simon Trepcheski, Brahms klaverkoncert nummer 2, og det er Ricardo Fritza, der dirigerer. Koncerten fandt sted i Franz Liszt Akademi i Budapest i oktober måned. En stor romantisk koncert i liga med de store af slagsen a la Tchaikovsky. Og efter sådan en smittende finale med den ungarske dansestemning, så har Simon Trepcheski et ekstra nummer, der er lige øjet. Paprika hedder stykket. Piperkovo, en frugt og et krydderi er paprika, som hører hjemme både i Makedonien og i Ungarn.
1: So.

0: Paprika.
1: Et lille stykke af den makedonske komponist Tale Ognjenovski. Og der er også plads til endnu et lille ekstra nummer her, at det er så Trepcheski, der spiller en venetiansk gondolsang af Felix Mendelssohn.

En vuggende gondolsang fra Sange uden ord. Så var vi i Venedig. Felix Mendelssohn var det, der havde skrevet. Og således så endte dagens frokostkoncert her, hvor vi har hørt det ungarske radiosymfoniorkester, dirigeret Ricardo Fritza, og med altså Simon Trepcheski som solist i Brahms klaverkoncert nummer 2. I Brahms klaverkoncert, som du hørte i denne time, der dukker der den skønneste solo op, som celloen har i tredje sats. Og den melodi, den bruger Brahms også senere, da han skriver sangen Immer leiser wird mein Schlummer.

En af Brahms sange fra samlingen Opus 105 fik vi Immer leiser wird man schlummer, sunget af Fatma Said, og vi hørte Annalene Lenarts på harpe.

0: Berit Tange spillede Stikmyg af Rød Langgaard.
1: I nat tikkede en glædelig nyhed ind hos rigtig mange unge mennesker. De er nemlig blevet optaget på en videregående uddannelse. Men lidt over 20.000 har til gengæld kunne åbne en skuffende besked med en afvisning. En af dem er 23-årige Andrea Sel Thorsen, der havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus.
2: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump maven, og nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu. Skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
1: Selvom Andrea Sel Thorsen har fået afslag, så er der stadigvæk masser af muligheder for at komme ind på netop pædagoguddannelsen. For tæt på halvdelen af pladserne landet over er ledige, men det kræver, at hun skal læse i en anden by end Aarhus.
3: Jeg er slet ikke lukket for ideen, men drømmen var jo bare her i Aarhus og ros ugen i Aarhus og få nogle fede venskaber her. Så det er også lidt svært at skulle sige afkald på det, hvis man nu bare kunne tage den næste år.
1: Københavns Politi og PET kommer til at samarbejde for at sikre deltagerne under Copenhagen Pride i august. Det skriver de efter, at en menneskemængde lørdag blev påkørt ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Her mistede en kvinde livet, og mindst 29 andre blev såret. Hvordan Københavns Politi og PET vil sikre deltagerne ved det her års parade i København, det kan de ikke komme nærmere ind på af sikkerhedsmæssige hensyn. Copenhagen Pride løber af stablen den 8. til 16. august. Flere og flere børn skal lede lidt længere, når de skal finde sig en legekammerat her i sommerferien. Siden 2010 er antallet af enebørn nemlig steget med 10%, og nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er Anton Løber Halling på 7 år, og han savner nogle gange en søsken at lege med.
4: Om det er, fordi jeg ikke vil lege med voksne. Børn er mere sjovere end voksne.
1: Han er heldigvis blevet god til at finde venner.
4: Man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Og modsat hvad mange måske tror, så er der mange fordele ved at være enebarn. Det fortæller Jesper Dammeier, der er professor i psykologi ved Københavns Universitet.
5: Simpelthen fordi der er flere ressourcer til barnet. Altså ressourcerne i forhold til tid og økonomi og energi skal ikke deles med søskende. Så det udvikler sig faktisk lidt bedre kognitivt og sprogligt. Og der er også typisk en mere positiv relation og en bedre relation til forældrene. Igen fordi der simpelthen bare er mere tid sammen.
1: Mange steder er solbriller stadigvæk gode at have på sig, men i løbet af eftermiddagen, så skal de nok pakkes ned i tasken igen. Vi får nemlig flere skyer ind fra vest og også enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk, og så kommer den fra vest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Klassisk mix på P2.

The Hanover Band og Anthony Halstead satte gang i denne udgave af Klassisk Mix med prestosatsen fra Johann Christian Bachs symfoni i B-dur. Og så kan jeg sige velkommen til bag mikrofonen, der har du mig, Malena Rønnow. Jeg har både Wagner og Mendelssohn liggende i pladestakken til dem, der savner lidt tysk romantik i dag. Og så skal vi runde et lidt fint komponistprojekt, noget moderne musik, der handler om den første gang. Allerførst, der skal vi et smut til Frankrig med lidt blød impressionistisk klarinet.

Første rapsodi af Claude Debussy. Det var den, du lige hørte, og den blev spillet af Mathias Kjøller og Simon Crawford Phillips. Og nu snupper vi os en omgang elegant Mozart.

Jason Nedecki og Sean Watson sang The Lord is a Man of War fra Händels Israel i Egypten, om hvordan vor herre kan smadre alle de faraoer, der truer hans udvalgte folk. Aradia-ensemblet spillede under ledelse af Kevin Mallon. Og før det, der fik du tredje sats af Mozarts klaverkoncert nummer 17. Den blev spillet af Claire Huangshi sammen med Mozarteum Orkestret.

Bjarke Mogensen spillede en march fra Prokofievs opera Kærligheden til de tre appelsiner af Prokofiev. Den her eventyragtige opera, hvor en ung prins rejser ud i verden for at finde tre appelsiner, der hver indeholder en prinsesse. Vi bliver lidt i operaland, for vi skal høre en Wagner-ouverture. Denne her hører til hans opera Mestersangerne i Nürnberg.

0: Fabio Luisi og Philharmonia Zürich spillede forspillet fra Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg.
1: P2.
0: Kan du huske din første gang? Altså første gang, du gjorde eller så noget bestemt. Noget, der virkelig har skrevet sig ind i din sjæl. Har gjort dig til den, du er. Er blevet hos dig lige siden. Det kan komponisten Eunike Tansil. Hun har samlet nogle af sine første gange på pladen The First of Everything. Hun har simpelthen skrevet et stykke musik til hver af de her første gange. Og det er der blevet sådan virkelig fin, også lidt nostalgisk musik ud af, som jeg synes smager måske en anelse af filmmusik. Satsen, vi skal høre nu, den hedder Pink Sakura, som jo betyder kirsebærblomst på japansk.

Garrick Olsson spillede første sats, en polka fra Smetanas Tjekkiske Danse. Og før det, der hørte du det tyske symfoniorkester under ledelse af Anna Handler, og de spillede Eunike Tansils sats Pink Sakura med komponisten selv ved klaveret.

Du hørte anden sats, en canzonetta fra Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 1, og den blev spillet af Kuhl-kvartetten. Vi slutter denne time i selskab med de franske surrealister. For i 1923, der skrev Francis Poulenc musik til en ballet med titlen Les Biches, altså dådyrene, og den skal vi høre en sats fra nu. Handlingen kræver måske en vis mængde fransk rødvin, hvis den sådan helt skal give mening, men musikken, den holder 100. Det er Swiss Romandorkestret, der spiller, og vi dumper ned i en rag-mazurka fra Poulencs ballet om dådyr.

0: Et stort indkøbscenter i byen Kashima er kollapset efter et stort jordskælv i det sydlige Japan. Det skriver det japanske medie NHK og Reuters. Ifølge brandmyndighederne er en del af anden salen kollapset efter en eksplosion, og mennesker er fanget indenfor. Og politiet forventer også, at flere har mistet livet. Omkring klokken 9:30 dansk tid ramte et jordskælv det sydlige Japan med en styrke på 7,1, og siden har der været 61 efterskælv. NHK kunne før indkøbscentret kollapse fortælle, at mindst 50 personer er bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. De voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig sender store mængder røg ud over de berørte områder. Derfor har sundhedsmyndighederne advaret om forringet luftkvalitet i den franske Gironde-region, som er blandt de hårdest ramte områder. Og den advarsel bør tages alvorligt, siger Maria Pedersen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
1: Det er ekstremt høje koncentrationer, så hvis man kan undgå det, er det det bedste. Og hvis man ikke kan undgå det, så bør man undgå meget krævende sådan fysisk aktivitet, for det er sådan rigtig høje koncentrationer.
0: Men røgen er næsten uundgåelig, og det er værst for dem, der kæmper med ilden i første række, fortæller DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Det værste er jo for brandfolkene, som arbejder i nærheden af de store brande. De har beskyttelsesudstyr, men røgen har jo også spredt sig ind over beboede områder. Det har været som at bevæge sig i en tåge.
0: Det danske sommervejr har sørget for lige rigelig vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe. Her har man måttet redde et skib i land ved Skagen. Et skib har trukket sig for kapsejladsen, og på andre skibe har besætningerne det sådan her.
3: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den.
0: Siger Søren Tors, der er eventchef i Aalborg Kommune, der står for Tall Ships Race, der officielt begynder på torsdag. Rigtig mange har været søsyge på deres vej til Aalborg på grund af den kraftige blæst i går, og det aalborgensiske skib LOA har været så hårdt ramt, at de har trukket sig fra kapsejladsen af hensyn til besætningens sikkerhed. Og generelt er Søren Torst lidt spændt på, hvordan kapsejladsen kommer til at gå.
3: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Besætningen på det norske skib, der måtte reddes i land, har det godt. Og jeg har først godt nyt til sømændene i det nordjyske i aften. Det er nemlig først der, at den friske til tider hårde vind fra vest lægger sig en smule. Ellers er der lidt eller nogen sol til os alle sammen, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest og også enkelte lette byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, så var radioavisen med Camilla Mærsk.
4: Klassisk mix på P2.
5: Ja, så er der ringet ind til endnu en times god og varieret musik, og den har du mig, Malena Rønnow, til at servere for dig. Af en eller anden grund, så er programmet i dag blevet lidt tungt på russiske komponister. Vi skal både forbi Stravinsky og Rimsky-Korsakov, før vi ender ved en fin lille Shostakovich-vals. Og så har jeg, som denne times hele værk, Brahms yber lækre strygekvintet, som der i øvrigt knytter sig en lidt pussy historie til. Men allerførst, der snupper vi altså lige lidt bak til at komme i gang på

Det her fine lille swingende stykke musik, du hørte, det var Corrente con le sue spezzate af Bernardo Giannoncelli, og det blev spillet af Rolf Lislevand. Nu skal du høre et stykke musik, der handler om den magt, ord og fortællinger kan have. For i 1001 nats eventyr, der er prinsesse Scheherazade nødt til at blive ved og ved og ved med at finde på og fortælle for at beholde sit liv, så hun ikke ender ligesom alle de andre kvinder, sultanen har hugget hovedet af efter en enkelt nat med dem. Eventyret, som vi dumper ned i her, sat i musik af Rimsky-Korsakov, det er en kærlighedshistorie.

Søskendeparet Ferhan og Ferzan Önder spillede en firehændig klaverversion af satsen Den unge prins og den unge prinsesse fra Rimsky-Korsakovs Scheherazade suite. Og så skal vi til denne times hele værk. Det er skrevet af en af mine yndlingskomponister, nemlig Johannes Brahms. Det er en moden Brahms, der skriver her. Han skriver det, han selv mener skal være hans sidste værk. Og oprindeligt så var det skitser til en femte symfoni, men han ender med at skrive det om til en strygekvintet. Værket har fire satser og rummer alt det, jeg holder allermest af ved Brahms. Der er en anden sats, der åbner blidt, men så lige pludselig vender sig til noget meget mere udadvendt og dramatisk. Der er en fuldkommen henrivende tredje sats, hvor man næsten kan høre Brahms sidde ved kaminen og se tilbage. Og så er der en finale med fuld fart på. Det manglede bare. Men allerførst, ja først, der kommer der en sats, hvor Brahms han åbner med

Du hørte en lidt udvidet version af Takash-kvartetten spille Brahms strygekvintet i G-dur, hans opus 111 og det, som Brahms selv mente skulle have været hans sidste værk. Sådan gik det heldigvis ikke. Brahms nåede helt op til opus 122. Så der er altid mere Brahms at tage af. Ligesom her i Klassisk Mix, hvor der altid er mere musik at tage af.

Du hørte march og introduktion fra Stravinskis Danse Concertante, og det var Dennis Russell Davies, der dirigerede Stuttgarts Kammerorkester.

Satsen "Ingen er helt alene" af Svend S. Schultz blev sunget af Akademisk Kor Aarhus og dirigeret af Jonas Rasmussen. Nu får du et stykke musik, der altid får mig til at smile. Og det gør det på grund af den her fine lille perlekæde af klarinettoner, der kommer cirka et minuts penge inde. Det er den lyriske vals fra Sjostakovitjs suite for varietéorkester, og den bliver her spillet af den saksiske blæserfilharmoni. Det er også sidste punkt på dagsordenen i denne udgave af Klassisk Mix. Bag mikrofonen der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør.

0: Tæt på 60.000 fik i dag besked om, de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men det er ikke alle, der har kunnet begynde boligjagten i deres kommende studieby. Mange har nemlig, ligesom 23-årige Andreas Sahl Thorsen, fået afslag. Hun havde søgt ind på pædagoguddannelsen i Aarhus og regnet med at komme ind, men måtte læse beskeden med skuffelse.
1: Jeg føler mig måske lidt som en lille fiasko i, at jeg ikke kunne komme ind. Og havde en lidt klump mave, når nu skulle jeg til at ringe til mor og far og fortælle alle dem, jeg ellers har gået og sagt til nu, skal jeg til at læse, at det skal jeg ikke helt alligevel.
0: I alt har lidt over 20.000 fået afvist deres ansøgning. Halvdelen af dem er blevet afvist, fordi de ikke lever op til adgangskravene til studiet. Og det har givet travlhed hos studievejledningen ved VIA University College i Aarhus, som vores reporter Emil Prehn har besøgt.
2: Der har været tryk på telefonerne hele dagen. Telefonerne, de er slukket nu. Til gengæld så er mailenbakken stadig åben, og det samme med chatten på VIA University College hjemmeside. Anita Winnie Petersen, det er dig, der har taget telefonen, har en fyldt mailenbak lige bag ved dig.
3: Ja.
2: Dem, der ringer ind til, har ringet ind til hele dagen, hvad er det, de søger svar på?
3: Ja, de søger svar på, hvorfor de ikke er kommet ind. Hvordan de kan komme ind i stedet for. De søger svar på, hvis de har fået en vinterstudiestart. Er det muligt at bytte den vinterstudiestart? Hvornår kan jeg søge SU? Hvad betyder standby-begrebet? Det er en ventelistebegreb. Så det er meget bredt og mange forskellige. Men især adgang, og når man ikke har fået sit ønske opfyldt.
2: Ja, så spørgsmålene er mange, og forhåbentlig svarene lige så mange. Altså, hvilke råd kan I give dem, der ringer ind og er fortvivlet om, hvad de nu skal gøre?
3: Ja, de skal simpelthen gå ind på via.dk og se, hvad vi har af ledige pladser. Og hvis det bøvler derinde, så ring til os. Der er info derinde om, hvordan de får fat i os. Og søger på siden, der hedder ledige studiepladser.
2: Og så måske lige lidt tålmodighed, for der er mange i kø.
3: Der er kø. Der er rigtig lang kø. Så vær meget tålmodig.
0: På DR.dk der kan du dykke ned i tallene for uddannelserne. Mange mennesker frygtes at have mistet livet efter en etage i et indkøbscenter er styrtet sammen i det sydlige Japan i det område, der hedder Kumamoto. Centeret kollapsede efter et voldsomt jordskælv, der ramte 9:30 dansk tid med en styrke på 7,1. Politiet oplyser ifølge det japanske medie TBS, at der skete en eksplosion i forbindelse med kollapset, og at flere formodes at være døde. Andre steder har der også været tilskadekomne, og det japanske medie NHK anslår, at mindst 50 personer er blevet bragt til forskellige hospitaler med kvæstelser. Japans premierminister Sanae Takaichi gav den her status på et pressemøde. Vi er i øjeblikket ved at vurdere skaderne og antallet af tilskadekomne. Men der er meldinger om både personskader og strømafbrydelser samt skader på veje, broer og bygninger. Jeg opfordrer alle til at tage forholdsregler for at beskytte sig selv, siger altså Japans premierminister. Udenrigsministeriet her i Danmark har opdateret sin rejsevejledning for Japan, som følger jordskredet, og her opfordres danskere i landet til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Det Hvide Hus for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. De to statsledere mødes i forbindelse med begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Og udover at deltage i begravelsen, er Zelensky også rejst til USA for at kunne komme tættere på Trump, så den amerikanske støtte til Ukraine bliver mere sikret. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
4: Han håber at få et stærkt personligt forhold knyttet til den amerikanske præsident, for det har han ikke haft endnu. Og efter senator Lindsey Grahams død, så har Ukraine mistet sin stærkeste republikanske fortaler i Washington.
0: Det er 1,5 år siden, at Trump og Zelensky havde et katastrofalt møde i Det Hvide Hus, som blandt andet lød sådan her.
5: You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
0: Men noget tyder på, at Trump er varmet mere op til den ukrainske præsident. Stephanie Suryk peger blandt andet på et NATO-topmøde tidligere på måneden.
4: Hvor Trump jo sagde, at han synes, at Zelensky var meget effektiv i krigen mod Ukraine, og at de to havde et godt forhold. Og så har vi sådan set også set dem sådan ligesom rykke sammen omkring et fælles fjendebillede i Iran, som begge parter er ved at koble til Rusland.
0: Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere og flere skyer, og de kommer fra vest, også med enkelte byer. Temperatur er et sted mellem 17 og 22 grader, en lidt til frisk vind, der kommer fra vest. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer vinden til at lægge sig en smule, og det var Pernille Stisdal, der havde stået for udsendelsen. Thank you.
6: Det vi hører med Benedikte Bové.

Det er så vidunderligt og umiskendeligt svensk, det her. Folkelig vals af lillebror Søderlund. Med en duft af svensk sommer, af gammeldans på bryggen og lyse nætter. Sverige er fantastisk, synes jeg. Både sommer og vinter. Og jeg holder umådelig meget af vores naboland. Jeg holder op af naturen og kulturen og humoren og musikken og sproget.

Tal til mig, elskede. Ordene gør mig så godt. Her kom opfordringen fra baritonen Olle Persson. Sangen hed Bøn. Melodi er Gustav Nordqvist og tekst er Anders Østerling. Denne udgave er det, vi hører af helliget Sverige. Og jeg kan altså ikke begrænse mig til den klassiske musik, for der er så mange andre genrer, hvor svenskerne står vanvittigt stærkt. Visetraditionen for eksempel. Hvis man dykker ned i den svenske udgave af tv-programmet Hit med sangen, det hed Sorska de Låta, så kan man høre, at alle sangerne, også de helt unge, kan deres Bellman og Taub og Cornelis Vreeswijk. Og jeg kan ikke lave en udsendelse med yndlingsmusik fra Sverige, uden at spille denne her.

Turistens klage er og med Cornelis Vreeswijk, og de her grinende unger, de får altså altid mig i bedre humør. Som teksten siger, så længe der findes unger, findes der håb. Og når vi nu er ved livsglad svensk musik,

Valflikkerens dans af Hugo Alvén. Sprudlende og livsglad, og så alligevel med vemod midt i det hele. For vemodet er jo også næsten altid til stede i svensk musik. Nå, vi skal lige danse lidt mere med Valflikkeren, for Martin Frost har lavet en helt vidunderlig udgave af det stykke.

Valflickans dans med Martin Fröst. En af mine svenske yndlingsklarinettister. En anden dukker op senere i denne her udgave af Det vi hører. Og udsendelsen i dag er helliget Sverige. For der er altså noget med svenske komponister og den gode melodi. Måske er det folkemusiktraditionen, som spiller ind her. Og Wilhelm Stenhammer, han kunne også noget med gode melodier, men han skrev dem selv. Det var meget sjældent, at han fandt dem i folkemusikken eller i viserne, selvom de indimellem godt kunne lyde sådan. Som for eksempel i hans opus 1, Stenhammers første klaverkoncert. Hør her den langsomme sats og blev forført.

Niklas Sivelöv var solist i den langsomme sats fra Wilhelm Steenhammers første klaverkoncert. Ligesom Wilhelm Steenhammer var Elfrida André bosiddende i Göteborg. Og de to var faktisk i familie på en måde, for Elfrida Andrés søster var gift med en onkel til Wilhelm Steenhammer. Da Elfrida André var lille, så tilbragte hun sine sommer i en lille landsby, der hed Bjørslet. I dag et område med højhuse og industrier og vist ret kedeligt. Men dengang, der var der bondegårde og dyr på markerne. Og som gammel kunne Elfrida André mindes sine barndoms sommer på gården Bjørslet i musik. Hun skrev en strygekvartet, som kom til at hedde Sommerminder fra Bjørslet.

Det er altså virkelig, virkelig dejlig musik, det her, synes jeg. Det var den langsomme sats fra en strygekvartet af Elfrida André. En kvartet med titlen Sommerminder fra Bjørslat. Mild og lys musik med et stink af melankoli. Og sådan er det jo måske med svensk musik, at det både er præget af lyse sommernætter og af mørke vinterdage. Og jeg ved også, at for mange er svensk musik forbundet med vemod og længsel. For mig er svensk musik også forbundet med gode sangere, som for eksempel ham her, Håkan Hagegård.

Han var god, da han var god, Håkan Hakegaard. Her sang han en svensk kærlighedssang af himmelsk skønhed. Ved orglet sad Gunnar Edenstam. Jeg sagde tidligere, at Martin Fröst er en af mine svenske yndlingsklarinettister. Den anden kommer her. Han hedder Putte Wickman. Han turnerede i mange år sammen med Sven Asmussen og pianisten Ivan Rendiden til kirker i hele Norden, og de lavede også et album, der hedder Musik i kirken. Det tror jeg simpelthen ikke kan skaffes mere. Jeg har det selv på en gammel vinyl, og jeg kan ikke finde det på nogen streamingtjenester overhovedet. Men heldigvis så findes det også i DR's diskotek.

Putte Wichmann, Svend Asmussen og Ivan Renliden med en vals fra Delsbo. Du lytter til Det vi hører med mig, Benedikte Bové.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Det har sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er trådt ind ad døren hos sin amerikanske kollega Donald Trump i Det Hvide Hus i Washington i dag. Og det sker på dagen for begravelsen af den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham. Zelensky skal deltage i begravelsen og er også taget ud til USA for at holde møde med Trump om den amerikanske støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent, jeg har dig med fra Washington. Vi ved, at mødet er i gang, men vi ved ikke rigtig, hvad der er kommet ud af det. Hvad kommer du til at holde øje med?
3: Jeg kommer til at holde øje med det, som Zelensky i hvert fald efterspørger. Altså øget politisk støtte, bedre forhold til Trump nu, hvor Ukraine har mistet Lindsey Graham, som var en af Ukraines største støtter i Washington. Han kommer til at forsøge at presse på for øget sanktioner mod Rusland, og så altså våbenstøtte, ikke mindst luftforsvar i form af produktion af Patriot-missiler i Ukraine.
2: Og hvorfor er lige netop det her missilsystem så vigtigt for Zelensky?
3: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
2: Lød det fra Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent med fra Washington. Herhjemme der fortsætter sagaen om det skandaleramte energikoncern ved navn Velkommen. Koncernen består af fire selskaber, der alle er trukket i sø- og handelsretten i København. En række leverandører, der har begæret selskaberne konkurs og meldt dem til politiet for ikke at betale sine regninger. Og flere utilfredse kunder, der også har betalt for mange penge i konto for strøm og gas, var også mødt op til ved retten. En af dem, det var John Enevoldsen.
4: Jeg opdagede ret sent, at de her kontoindbetalinger løb løbsk. Så der blev ret mange penge, over 30.000.
2: Ved sø- og handelsretten blev selskabet Netpower erklæret konkurs, mens de andre selskaber i Velkommen-koncernen har fået udsat behandlingen af deres sag til næste fredag. Men der er ikke udsigt til, at folk får ret mange af de penge, de har til gode retur, det fortæller Peter Kraup. Han er advokat i firmaet Masanti Andersen, der repræsenterer en kreditor, som har 10,5 millioner kroner til gode hos Velkommen-koncernen.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er meget mere end 30-40 millioner i det her konkursbog, og hvis der er krav for 400, og så er der omkostninger og nogle lønmodtagerkrav, jamen så er vi nede i det, som jeg sagde før, så er det jo en 5% eller sådan noget lignende, det taler om.
2: Og efter dagens 4 timer lange møde i sø- og handelsretten, tvivler John Enevoldsen også på, at han ser sine 30.000 kroner igen.
4: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at der kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
2: Når erhvervsakademierne landet over slår dørene op til studiestart, så bliver det med færre nye studerende sammenlignet med sidste år. For tallene for årets studieoptag viser, at der er sket et fald på 8% i optaget der. Det svarer til 828 studerende færre på erhvervsakademierne, der tilbyder korte uddannelser, hvor en del af dem altså foregår i praktik. Og det kan eksempelvis være finansøkonomer og datamatikere, og det bekymrer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation ved Dansk Erhverv.
6: Det er jo et ret stort fald, og det betyder jo så også, at vi får færre af de her meget praksisrettede uddannelser, som sådan set gør det rigtig godt ude i dansk erhvervsliv.
2: Værst ser det ud på det IT-faglige område, som det hedder. Her er der tale om et fald på hele 22% i optagelse i forhold til sidste år, og det store fald, det overrasker Mads Eriksen Storm.
6: Det vi hører, det er, at de unge er meget bange for, at de her uddannelser de bliver overtaget af kunstig intelligens, og det er i hvert fald en af årsagerne til, at de så høj grad bliver fravalgt. Og det er noget, vi må se nærmere på, om det så også er den reelle årsag, og også hvad vi så skal gøre for at enten ændre uddannelserne, eller se, om de rent faktisk er klar til en fremtid med kunstig intelligens.
2: Uddannelsesminister Christina Egelund ser med stor bekymring på udviklingen, og hun forstår godt, hvis man sidder og er usikker på, om kunstig intelligens kommer og stjæler jobsene.
7: Det er op til os at finde nogle af svarene på det. Det kommer jeg til at kaste mig over med det samme, når jeg vender tilbage efter sommerferie.
2: På DR.dk der kan du dykke ned i uddannelsestallene og finde gode råd til dem, der ikke er kommet ind på ønskestudiet. Der er stadig lidt eller nogen sol derude til de heldige, for her i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer ind fra vest, og nogle af dem kan også være med lette byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Mit navn det er Kimle Mærsk, og det var Pernille Stigsdal, der har sat udsendelsen sammen.
8: Det vi hører med Benedikte Bové.

Det var sidste sats af Lars-Erik Larssons pastoralsvite. Vi er i Sverige i denne udgave af Det, vi hører. For jeg indrømmer det blankt. Jeg er skabssvensker. Jeg holder ufattelig meget af Sverige. Af landet, af folket, af naturen og af musikken. Måske er det fordi, at jeg har vidunderlig familie i Sverige, at jeg er så glad for det land der. Og måske er det også, som Victor Borge sagde, der er bare nogle ting, der er bedre i Sverige end i Danmark. Og så tilføjede han, de har bedre naboer for eksempel.

Real Group sang Eva Taubes Så skimrande var aldrig havet. Den svenske visetradition den er meget stærk, og folkemusikken er fuldstændig vidunderlig, og det præger altså meget af musikken fra hinsidan. For eksempel også en komponist som Gunnar de Frömmeri. Han havde en meget varm følelse for traditionen. Han sagde engang, at han havde valgt at søge en vej, så at sige, bagfra og frem i tiden. Her har han taget udgangspunkt i en svensk folkemelodi og lavet en række guitarvariationer over den.

Det var guitaristen Per Skarding, som spillede Gunnar de Frumeris variationer over en svensk folkesang. I denne her time, der bevæger jeg mig altså indimellem lidt væk fra den klassiske musik. Nu kan du for eksempel høre sangerinden Sofia Karlsson med en svensk udgave af den franske antikristsang Le Déserteur. Jeg står her på et torv, hedder den, i hendes version.

0: sagt.
1: Lars Forssell har lavet den svenske tekst til den gamle franske antikrigsklassiker Le Déserteur. Jeg står her på et torv, hedder den i den svenske version, og det var Sofia Karlsson, som sang. Vi er i Sverige i denne udgave af Det, vi hører. Og nu skal vi til Wilhelm Pettersson Berger. Han var bare 30 år, da han skrev en klaversamling, som han kaldte for Frøsøblomster. Og så kan man sige, at så var hans lykke gjort. Han blev set som Sveriges svar på norske Edvard Grieg. 5 af de små klaverstykker blev orkestreret. Og de er alle sammen så bedårende, at jeg slet ikke kan vælge. Så her er det alle 5. Frøsøblomster for orkester.

Wilhelm Petersen Bergers Frøsøblomster blev spillet af Norrköping Symfoniorkester, og det var Mikhail Jourovskij, som dirigerede. Og nu bevæger vi os lidt væk, temmelig meget væk, fra den klassiske musik, for nu skal vi have fat i en af de helt store sangere inden for populærmusikken i Sverige. Tommy Körberg, han er, jeg tør godt indrømme det, i dette sluttede forum. Han er en af mine svenske helte. Jeg oplevede ham for nogle år siden ved en koncert sammen med sopranen Malena Ernman i Göteborg på Liseberg. Og selvom han ikke var helt ved stemme den aften, så var han ufattelig morsom og fik i den grad tingene ud over rampen, og han sang faktisk stadigvæk helt forrygende. Hvis du vil høre, hvor glade svenskerne er for ham, så kan du prøve at finde nogle klip på YouTube, hvor han optræder i forbindelse med store sportsbegivenheder. For eksempel har det mange gange været ham, der sang nationalmelodien Du gamla, du fria ved fodboldlandskampe, og de klip kan altså findes på YouTube. Det er ret smukt. Og så, da Sverige var et af værtslandene ved VM i håndbold, så blev hans gamle Grand Prix-sang Start i Ljus en slags kultsang. En uofficiel nationalsang for det svenske håndboldlandshold. Hver gang inden Sverige spillede under VM, så dundrede den ud af højtalersystemet. Og så, da Sverige skulle spille bronzematch mod Spanien, da tog arrangørerne det op til et nyt niveau. De fik Tommy Körberg til at synge den live. Det var stort, har jeg hørt fra folk, der var til stede. Men det er altså også en god sang.

Ja, det er pop. Ja, det er Melodi Grand Prix. Men der er svenskerne altså også helt fantastiske. Det var Thomas Sjørberg med vindermelodien fra 1988, Start i Use. På jazzscenen, der kan svenskerne også noget. Der findes virkelig, virkelig mange dejlige svenske jazzsangere. Og en af dem hedder Amanda Ginsburg. Her kan du høre en sang fra hendes debutalbum. Sangen hedder En blå dag.

Det er Amanda Ginsburg selv, som har skrevet sangen En Blå Dag. Det vi hører har i dag været blå og gul. Den har stået i Sveriges tegn, og der er ganske lidt tid tilbage.

En sats fra Knut Håkanssons serenade. Denne udgave af det, vi hører, var med mig, Benedikte Bové, og med svensk musik. Og her i baggrunden er Stefan Forsén allerede gået i gang med den sidste skæring. Selvfølgelig den svenske nationalsang. Tak fordi du lyttede med.

0: klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. Den ukrainske præsident Zelensky og USA's præsident Trump har her til eftermiddag holdt møde i Det Hvide Hus i Washington. Et godt møde, hvis man skal tro Zelensky. Han skriver på X, at han og Trump har talt om, at Ukraine skal have lov til at producere det amerikanske forsvarssystem, der hedder Patriot. Det er et af de mest avancerede luftfartssystemer og bruges til at afværge drone- og raketangreb. Og det betyder meget for Zelensky at få fingrene i. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Suryk, der følger mødet.
3: Fordi Patriot er et af de eneste vestlige luftforsvarssystemer, som effektivt kan ramme de her russiske ballistiske missiler. Det er noget, som Rusland de senere år har øget brugen af mod byer som for eksempel Kiev og Odessa. Og det er altså derfor, at Zelensky gerne vil have, at Trump rykker sig fra at have lovet, at Ukraine må få licens til at producere det, til faktisk at gøre det til virkelighed.
0: Zelensky er i Washington, fordi den republikanske senator og Ukraine-støtte Lindsey Graham skal begraves i dag. Og Trump er ikke færdig med at tage imod internationale gæster. Kort efter mødet med Zelensky ankom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til Det Hvide Hus for også at mødes med Trump. En ny bølge af ekstreme temperaturer er på vej ind over Spanien og Frankrig. Det sker, mens store dele af de to lande ligger i aske, efter skovbranden har hævet. Og de kommende dage kommer til at stå på temperaturer mellem 35 og 40 graders varme, mens der ikke vil være meget fugt i luften. Og det får sandsynligheden for skovbranden til at stige, frygter myndighederne i de to lande. Og Steffen Kratz, det er jeres internationale korrespondent. Du er med lidt uden for Bordeaux i Frankrig, hvor der er en 4-5 store skovbrand, der allerede er blusset op. Hvad er status?
4: Ja, status er, at temperaturen er steget kraftigt i løbet af i dag fra 20 til ca. 35 grader nu, og den hede og tørre luft gør, at de skovbrænde, som allerede har været i gang, er blusset op igen. Og jeg står ved en lille by, der hedder Saint-Médard, som udover at være et evakueret område, også er hjemsted for en af Frankrigs mest hemmelige og vigtigste forsvarsproduktionsfaciliteter. Det er her, man laver blandt andet brændstof til franske atommissiler, og det gør, at myndighederne er ekstra bekymret og arbejder intensivt her i området for at sørge for og forsøge at sørge for, at brandene ikke spreder sig til det her produktionsområde.
0: Det lyder som en helt ekstrem farlig situation. Hvad gør myndighederne konkret?
4: Ja, vi har blandt andet set ud over selvfølgelig, at man bekæmper ilden med vand fra fly, med brandbiler. Der er en, der står brandbil, der kører forbi mig. Nu kan man måske høre. Så er myndighederne i gang med at lave brandbælter. Man har ryddet et bælte på over 100 km omkring den store naturbrand for at forsøge at forhindre branden i at sprede sig ud over de områder, som allerede er ramt. Og de områder, der er ramt af branden, er på størrelse sådan cirka med Københavns Kommune.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent med fra Bordeaux i Frankrig. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har angiveligt kostet flere personer livet, efter at et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie TV Asahi, uden at sætte antal på dødsofrene. Et andet japansk medie, NHK, fortæller, at 20-30 ansatte i centret er meldt savnet. Og politiet oplyser også, at en person er omkommet et andet sted, hvor et hus er styrtet sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og der er også meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 7,1, og landets myndigheder advarer om, at der kan komme efterskælv. Og så til noget helt andet. For herhjemme har det danske sommervejr sørget for lige rigelig meget vind i sejlene i det nordjyske, hvor der på torsdag er kapsejlads for store klassiske sejlskibe i Aalborg. Og derfor er flere af de store skibe på vej til det nordjyske. Og særligt et af skibene har været udsat for høje bølger, og det har taget hårdt på besætningen.
5: Der er ikke nogen, der ikke har kastet op under 10 gange på det skib, så det har været en hård tur for den,
0: siger Søren Torst, der er eventchef i Aalborg Kommune, som står for Tall Ships Race, som officielt begynder på torsdag. og generelt er han spændt på, hvordan kapsejladsen i Aalborg kommer til at forløbe.
5: Vi skal jo det hele til at passe i forhold til liggepladsplaner og strøm og vand til skibene, og hvem kommer, og hvem kommer nu ikke. Så det er lidt hektisk lige i øjeblikket med at få det hele til at passe. Men vi har jo heller ikke regnet med de første skib før onsdag eftermiddag, men de første skib kommer ind i dag, også på grund af vejr.
0: Og vi har en aften foran os, som i den nordlige del af landet byder på en overgang med lidt regn, men ellers tørvejr. Og så er der en pause til de søsyge besætninger i Nordjylland i løbet af natten, der aftager vinden og bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
6: Vingesus.
7: På sommerscenen.
6: På P2.

0: Sommerens Vingehus tager dig rundt til europæiske musikscener. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har gæst med i studiet for at tage temperaturen på den europæiske musikscene, når det gælder gammel musik. Velkommen til Bolette Rod.
1: Mange tak.
0: Nu har jeg simpelthen lavet den her introduktion flere gange med dig.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan godt høre, at her i løbet af sommeren, der har folk hørt den nogle gange.
1: Jamen, vi stemmer jo også hver gang, vi skal spille. Så jeg tror ikke, det er dejligt lige at vide, hvad der skal ske.
0: Ja, så det er super.
1: Det er helt fint.
0: Og jeg kan så også godt sige og tilføje, som jeg plejer at gøre, at du er blokfløjtenist, og du er også festivalarrangør. Du står bag Copenhagen Baroque Festival, som ligger i august måned, og så har du altså fingeren på pulsen, fordi du er ude og holde øje med, hvad det er, der sker, om det skal med til din festival og sådan noget, ikke? Og i dag, Bolette, der skal vi være i selskab med et ensemble, der hedder Ensemble Correspondance.
1: Ja.
0: Hvem er de?
1: Altså, jeg synes, de er et fantastisk godt ensemble, som er... Mange af musikerne kommer fra Lyon, så de er jo også baseret i Frankrig, et fransk ensemble, som også jo netop igen har specialiseret sig. Alle musikerne er simpelthen topspecialiseret i tidlig musik, gør kun det, og er fantastiske til, ja, til det, de gør, synes jeg. De dykker virkelig ned i materialerne og gør en ære ud af at have en meget historisk tilgang til værkerne. Og er jo også, kan man sige, nogle af dem i Frankrig, som virkelig graver ukendte værker frem og sørger for at berige den franske kultur med hidtil, kan man sige, glemte eller ukendte værker.
0: Og i dag, der skal vi høre dem synge noget Clérambeau fra den franske barok, og vi skal høre dem synge italiensk musik fra slutrenæssancen, start barokken. Og ja, lad os lige høre dem her til en start.

0: Det her, det er en koncert med Ensemble Correspondance, et fransk ensemble, som er ufattelig hypet for tiden, synes jeg. Lige nu her var det musik af en Ludovico Agostini, og så inden der også et lille instrumentalafsnit med af en Maurizio Cazzati. Og jeg har Bolette Rod med her i studiet, og Bolette, du siger, at det er nogen, der er meget specialiseret, og de dyrker repertoire, der ikke er så kendt. Vi skal netop høre dem i noget italiensk repertoire, der ikke er så kendt. Det der med at dyrke det ukendte, det har jeg indtrykket af. Det kommer man ikke udenom, når man beskæftiger sig med den gamle musik.
1: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig en del af det allerede. Men man kunne jo også vælge bare kun at spille allerede kendte værker, Vivaldi og Bach og Händel resten af sit liv. men det er måske lidt synd. Det vil næsten være som at være maler, og så kun male med tre farver eller noget. Fordi der er så utrolig mange farver i musikken, der er så utrolig mange udtryk, og hver lille nærmest byer og hof havde jo sin, kan man sige, egen kultur omkring musikerne, omkring komponisterne, der var der og virkede ved de hoffer. Og det udviklede jo mange forskellige stilarter og en helt særlig lyd de forskellige steder. Og så er det vigtigt, at vi i dag ikke bare tager et stykke nodepapir og kigger på tonerne og så spiller dem, men at vi også forstår baggrunden for, hvad skete der her omkring de her musikere, de her komponister? Hvad skete der i tiden? Hvad var strømningerne? Hvem var deres mæcener? Hvor var de ansat? Alle de her ting. Så derfor så bliver vi næsten tvunget, som du siger, ind i at dykke ned i utrolig mange forskellige genrer.
0: Men hvad hvad giver det musikken? Hvad er fordelen for jer som musikere ved at gøre det?
1: Jeg synes, det giver en kæmpe fleksibilitet som musiker. Man skal være klar til at farve musikken med den klang, man lige har lyst til i det øjeblik. Man skal respondere på de andre musikere, man spiller med. Man skal kunne læse det ensemble. Det er jo ikke altid, man lige spiller med det samme ensemble. Man rejser jo rigtig meget rundt som barokmusiker og spiller måske i forskellige ensembler eller er solist med forskellige ensembler. Og der skal man jo kunne omstille sig ret hurtigt. Og det, at man har beskæftiget sig med en meget bred palet af farver, om man så må sige, jamen så kan man jo lynhurtigt, så har man den erfaring, jamen nu blander jeg lige farverne på den her måde, fordi det er det her udtryk, vi vil have frem. Eller, nu spiller jeg med en leder, som faktisk har noget andet som sit ligesom ønske. Jamen det kan være, det er hos nogen er det måske det virtuose, hurtigheden og energien. Jamen så skal man kunne finde det frem hurtigt. Hos andre er det dybden, og at man ligesom er helt, det er helt fløjlsblødt, og man skal ligesom synge i musikken. Så jamen okay, så ændrer man sig til det. Eller sådan. Men, og den fleksibilitet får man simpelthen, fordi man afsøger så mange områder først, frem for bare at lægge sig fast på én sti, og så det er sådan her, jeg spiller.
0: Og det, vi skal høre Ensemble Correspondance gør nu, de gør det på den her måde, ikke? De dykker ned i alt muligt.
1: Ja.
0: Og de skal synge nu og spille musik fra Ferrara-hoffet, slutningen af 1500-tallet, af en, der hedder Luzzasco Luzzaschi. Og jeg har også selv sunget musik af ham. Det er helt fantastisk. Jeg synes nærmest, det er symfonisk musik for tre stemmer, for at sige det.
1: Ja.
0: Og det her, det var musik, som var på fyrstehoffet, som var nærmest fyrstens egen personlige ejendom, og virkelig, virkelig virtuos. Hvad lægger du mærke til, at Ensemble Correspondance kan i den her musik?
1: Ja, når jeg lytter, så synes jeg, simpelthen med det samme oplever, hvor elegant de fører stemmerne igennem. Hver sanger responderer på den anden sanger måske lige har sunget, men har samtidig en helt klar personlig holdning til det, vedkommende selv fremfører. Så det er ligesom en holdsport. Man er en del af et hold. Man indgår i teamet, men man skal stadig være en stærk personlighed selv. Og samtidig forstå og indgå i den her gruppe, som så skaber et samlet udtryk, som for mig står meget klart, meget smukt. Jeg oplever dissonanserne i musikken, jeg oplever linjerne, jeg oplever, når de bliver opløst. For mig er det utroligt dejligt at lytte til, meget tilfredsstillende og meget roligt. Der er ikke noget, der... Jeg slapper af, når jeg lytter det, og samtidig med, at jeg bliver inspireret til at virkelig høre efter, fordi alle linjerne i musikken bliver trukket frem.
0: Og det er jo netop linjer, mange forskellige stemmer, der skal finde sammen. Og du siger, at de der dissonanser, altså toner, der støder sammen, og dyrker er støde sammen, for derefter at blive opløst igen.
1: Den der spænding, og så er der en opløsning i det, som er utrolig smuk.

0: Det er alle sammen sange, der handler om hjerte og smerte, korte, dolore. Sange, der handler om den kærlighed, der er uforløst, og man længes efter og håber på osv. Musik af en virkelig vigtig komponist i Ferrara i slutningen af 1500-tallet, Luzzasco Luzzaschi. Et herligt navn, synes du ikke?
1: Jo, jeg er meget imponeret over din udtale. Jeg er glad for, det er dig, der styrer.
0: Jeg tager Luzzasco Luzzaschi. Jeg synes, det er sjovt.
1: Ja.
0: Men jeg ved ikke, om du lægger mærke til det, Bolette, men ind imellem de her sange, der er publikum på, men man mærker jo ikke publikum som sådan.
1: Nej. Og det er jo,
0: der er ikke noget bifald.
1: Der er ikke noget bifald. Og det er jo faktisk meget befriende nogle gange ikke at have et bifald. Og det er virkelig noget, man kan arbejde med også som musiker og som programlægger, og skal arbejde med i dag. Og særligt kan man sige netop også med den tidlige musik, for mange af værkerne er jo kortere. Mm. Så tit har man den der udfordring. Åh, det er virkelig, virkelig smukt, men det var kun 2 minutter. Mm. Åh, vi vil så gerne have det på programmet, men hvad så? Ja. Så hvis man lige pludselig har 10 små værker af 2 minutter hver, og så applaus indimellem, ja, så bliver det hele klippet op. Og det er jo ikke sjovt for nogen. Så selvfølgelig arbejder man rigtig meget med det med at gå og takke og finde nogle stemninger, der enten kontrasterer eller passer rigtig godt sammen. Man går ligesom videre i en smerte, som du siger, eller man ændrer det til en glæde. Faktisk lidt ligesom man jo så kender senere fra sonaterne, som har en hurtig sats og en langsom sats. Hvis man nu forestiller sig, det bare var de små satser, jamen så kunne man jo sagtens lave dem i et længere forløb. Og det er rigtig vigtigt at have med sig. Det giver sådan en fin kontakt til publikum, fordi publikum mærker lige, nå okay, vi skal ikke... Der er ikke applaus her, eller sådan, at musikerne skal også lige vise det lidt mere tydeligt. Så der kommer sådan en ret fin forbindelse mellem musik og publikum, synes jeg også, når der er en form for samtale næsten. Her behøver I ikke klap, vi går lige videre.

0: Så kom vi til en mere religiøs afdeling med musik af Giuseppe Giamberti. Og her altså med det franske ensemble, der hedder Ensemble Correspondance. De havde så et længere værk på programmet, Ensemble Correspondance. Nemlig fransk musik af Clérambault, den her franske senbarokke komponist, et miserere. Og Bolette, du har fortalt mig, at Ensemble Correspondance, deres kernerepertoire, eller det, de er blevet kendt for,
1: ja,
0: det er det her franske.
1: Ja, altså de er jo, mange af musikerne er fra Frankrig, de er uddannet i Frankrig, så selvfølgelig, de har det franske sprog i sig helt naturligt. Det ligger utrolig nært for en franskmand at spille fransk musik, vil jeg sige. Og de gør det virkelig godt. Den heldigvis kan man også sige, at der er en meget stor støtte i Frankrig i forhold til netop både en økonomisk støtte, også fordi det er tit store opsætninger, man har brug for mange musikere i ensemblet, så det er ikke noget, der bare lige kan lade sig gøre hver dag. Mm. Eller hvis man som festival skulle engagere, jamen det er jo nærmest umuligt, fordi det er så mange musikere. Og der er der en meget flot støtte i Frankrig omkring, jamen lad os prøve at genopføre nogle af de her værker, som de faktisk lød under Solkongens tid. Lad os prøve at få den volumen i ensemblet, som der var dengang, og se, hvad giver det til værket, hvad giver det til opførelsen og oplevelsen. Så den der splendør, altså ja, sådan pompøse og majestætiske og sådan nærmest overflod af lyd og kunst, altså som der var over alt omkring en, så genoplever man den på en anden måde.
0: Og det betyder vel også, at der er de her ensembler så, som Correspondance, der kan få sådan en mission.
1: Præcis, og de tager den virkelig på sig, synes jeg, og gør det meget seriøst og meget historisk, med en, synes jeg, rigtig god tilgang. At man ikke tager noget for givet, at man ikke bare siger, men at man ikke spiller det som måske de fem andre indspilninger allerede er, eller der findes, men at man på en eller anden måde åbner bogen på ny og tænker, hvad indeholder det her værk? Hvad har komponisten villet med det? Hvordan skal det egentlig lyde? Det er jo spændende at komme så tæt på som muligt. Tænk, hvis vi havde de komponister her i dag sammen med os. Og i dag er det blevet lidt mere måske gængst, at fordi der ikke står så meget musikken, fordi nudebilledet er ret, kan man sige, blankt i virkeligheden, jamen så kan man næsten gøre med det, hvad man vil. Det kan man jo så alligevel ikke, hvis man så begynder at dykke ned i musikken og ved lidt mere om det.
0: Hvad er det, man kan finde?
1: Jamen, det er jo netop noget med, hvordan skal linjerne føres igennem? Hvornår er det vigtigt at holde pauser i musikken? Fordi man noterede ikke så tit nodeværdierne præcis, som jamen, de ser meget længere ud, end de måske lyder. Så hvis man ikke ved det, jamen, så bliver musikken meget flad. Men hvis man kender til nogle ting og nogle regler, men hvis man kender til sproget, til recitation, til deklamation, hvor vigtigt poesien var. Altså, det er endda blevet, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men en af komponisterne mener, at jeg har sagt, at hvis man ikke kender sin poesi, så kan man lige så godt lade være med at blive komponist. Altså dengang. Fordi det var så vigtigt, at man kendte sproget. Fordi musikken og sproget hang så meget sammen. Det var så meget et. Så det synes jeg også er tankevækkende. Jamen, hvis man så ikke kender det gamle franske godt nok, eller hvis man ikke kender den melodi, der var, eller man dykker ned i poesien og læser den parallelt med, at man har sin musik, så mister man måske noget. Så kan man sige, jamen, så kan det lyde godt alligevel. Det gør det jo også. Og igen, man er fri til at gøre, som man vil, men det er spændende, synes jeg. Det er et spændende stykke arbejde, den er sådan lidt historisk arbejde, at gå ned og se, jamen, wow, kan vi finde nogle andre farver, vi slet ikke havde set i noderne, men som vi så opdager, fordi vi ved noget mere rundt omkring det. Så det synes jeg er spændende, og det synes jeg, de er nogle af dem, der er med til at løfte og ligesom dykke ned i og sige, kan jeg vide, hvordan det egentlig er tænkt, det her værk? Hvordan vil vi gerne have, at det skal lyde?
0: Så lad os gå på opdagelse her ned i Clérambaults Miserere med Ensemble Correspondance. Tak, Bolette.
1: Selv tak.

0: Vi har været til koncert med den franske gruppe, der hedder Ensemble Correspondance, som igennem nogle årtier nu har været i vælten, og her hørte vi dem i fransk kernerepertoire, for dem kernerepertoire, musik af Louis-Nicolas Clérambeau, Et Miserere. Og koncerten her fandt sted i Schweiz, i nærheden af Lausanne. Châtel Saint-Denis var vi i, og det var den danske fløjtenist og festivalarrangør, Bolette Rod, som jeg havde med i studiet, og som i øvrigt vender tilbage næste gang i næste omgang Vingesus. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.
1: Vingesus på P2. Nyt fra hylden på P2.

en af Bartoks duetter for to violiner. Godt nok nu på blokfløjte. Blokfløjteduen, der spillede, er Giovanni Antonini og Shengfang Chui, og de skal det næste kvarters tid underholde os med endnu mere fra blokfløjtens univers. Nyt og gammelt, originaler og arrangementer. Velkommen til Nyt fra Hylden. Jeg hedder Sofie Dein-Valin. Og vi springer fra det halvnye Bartok til det hele gamle, så at sige. Tilbage til den franske barok og komponisten Jacques-Martin Hotter. Og han var en musikalsk altmulig mand, som der vist var lidt mere tradition for at være dengang. Komponist, instrumentbygger og så udøvende musiker på flere instrumenter. Nok mest af alt fløjten. Giovanni Antonini og Shengfang Chui, de spiller hele hans suite for to diskantstemmer uden basso continuo, altså for to lystklingende instrumenter uden akkompagnement. Det kunne være fløjter eller violiner, for eksempel. Vi skal høre den afsluttende sats, Passacaglia.

Jacques Martin Hauteurs Passacaglia. En passacaglia er en dans, man dansede i barokken, og den er interessant her, fordi den har to helt særlige kendetegn. Det ene er, at dansen er delt i tre, på samme måde som en vals er det. Det andet er, at dens form er kendetegnet ved, at bassens melodi gentager sig selv gennem hele stykket. Og det er jo lidt interessant i en sats som den her, hvor der ikke er nogen basstemme. Den hedder jo netop suite for to lystklingende instrumenter uden akkompagnement eller basstemme. Så hvorfor er det stadig en passacaglia? Det er det, fordi at man ud fra de her to melodistemmer ret tydeligt kan høre og forestille sig den usynlige underliggende basstemme, som de to instrumenter forestiller at spille hen over. Vi springer rundt i tid her. Vi tager med eksprestog fra den franske barok til den italienske nutid, til værket Bird and the Bird, som også har lagt navn til albumet. Det er af Giovanni Sollima, en komponist, som jeg selv primært kender for sine kompositioner for cello, da både han og jeg selv er cellister, men her er det altså et værk for blokfløjte duo.

En melodi kaldet Constantia, spillet af aftenens blokfløjteduo Giovanni Antonini og Xingfang Cui. Før det, der var det Solimas Bird and the Bird, det første Bird som i William Bird, og det andet som i fuglen Bird, og så har jeg vist også sagt Bird nok gang nu. Der er kun en enkelt blokfløjtesnack tilbage i aften. Den er til gengæld af ingen ringer end GF Telemann, en Allegro.

som altid hygget mig gevaldigt med både at lytte til og præsentere den her musik for jer. Jeg håber også, I har nydt det, og uanset, så må I jo bare have en rigtig god aften.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P2-koncerten

Du behøver hverken pas, kuffert eller flybillet for at komme med på den rejse, vi skal ud på i aften. Det eneste, du skal gøre, er at læne dig godt tilbage. For i løbet af de næste godt 80 minutter kommer vi hele jorden rundt gennem musikken. Det var præcis den rejse, Jules Verne sendte Phileas Fogg ud på i sin berømte roman Jorden rundt på 80 dage. Dengang lød det næsten umuligt at nå hele vejen rundt om kloden på bare 80 dage. Og i aften forsøger vi os med det samme, bare lidt hurtigere.

Og der bliver ganske vist hverken brug for dampskibe, tog eller luftballoner. Til gengæld skal vi gennem en hel verden af musik. Fra Londons travle gader til Sevillas solbeskinnede pladser, videre mod Egypten, Indien, Kina, Japan og USA, inden vi til sidst forhåbentlig ender tilbage i Europa igen. Det eneste, der binder det hele sammen, er et orkester, en dirigent og komponister, der hver især har ladet sig inspirere af steder, mennesker og kulturer langt fra deres eget skrivebord.

Og dermed velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Magnus Larsson, og i aften der skal vi til Claus von Bismarck-salen i det vesttyske radiohus i Køln, hvor Vesttysklands radiosymfoniorkester spiller under ledelse af den britiske dirigent Michael Seale. De har sammensat et program, der sender os jorden rundt gennem musikken. Dirigenten Michael Seale har en særlig forkærlighed for både filmmusik og den lettere klassiske orkestertradition, og det mærker man tydeligt i aftenens koncert, for undervejs besøger vi en række steder, der har inspireret komponister gennem de seneste godt 200 år, og vi møder musik, der spænder fra Rossinis sprudlende opera-univers over Bollywood og japansk animationsfilm videre til amerikanske variationer og britisk orkestermusik. Og vores rejse begynder i London, hverken ved Big Ben eller Buckingham Palace, men i Covent Garden, et af byens mest levende kvarterer. Og vi skal høre musik af komponisten Eric Coates. Han var en mester i at skrive musik, der maler billeder. Og til det behøvede han hverken ord eller sanger. Et orkester var alt rigeligt. Vi skal høre hans London-suite, der blev skrevet i 1933 og består af tre musikalske postkort fra den britiske hovedstad. Og aftens første stop er som sagt i Covent Garden, et område, der allerede dengang summede af liv med markeder, butikker, caféer og ikke mindst Royal Opera House som nabo. Eric Coates havde en særlig evne til at skrive melodier, der sætter sig fast med det samme. Måske er det derfor, hans musik i årtier har været fast inventar i britisk radio og tv, hvor flere af hans marcher er blevet kendingsmelodier for millioner af lyttere. Det er let musik, men aldrig letkøbt musik. Det er elegant orkesterhåndværk, masser af charme og en komponist, der kendte sit orkester til fingerspidserne. Så spænd sikkerhedsbæltet. Rejsen er begyndt. Hertil at begynde med musik af Eric Coates og satsen Covent Garden fra hans London-suite.

Eric Coates' musikalske postkort fra Covent Garden, spillet af det vesttyske radiosymfoniorkester under ledelse af Michael Seale. Og vi bliver ikke længe i London, for næste stop ligger længere mod syd, hvor sollyset er skarpere, temperamentet varmere, og hvor en frisør engang blev hovedperson i en af operahistoriens største komedier. Det er musik fra Rossinis Barberen i Sevilla, og den behøver næppe den store præsentation. Den sprudlende ouverture er blevet langt mere berømt, end den opera, den egentlig var skrevet til. For det pudsige er, at ouverturen faktisk ikke har ret meget med handlingen i Barberen i Sevilla at gøre. Rossini havde travlt, som han så ofte havde, og han genbrugte musik, han allerede havde skrevet til en tidligere opera. Og publikum, de opdagede ingenting, og siden har ouverturen fået sit helt eget liv. Det er boblende musik, fuld af opfindsomhed. Så nu er turen altså gået fra London og til Sevilla, her i Rossinis ouverture til Barberen i Sevilla.

Rossinis energibombe er en overture, overturen til barberen i Sevilla. Og dermed har vi krydset den engelske kanal, og nu skal vi krydse Middelhavet. Rejsen fortsætter mod Egypten. Og i 1869, der blev Suezkanalen indviet, og det vakte en enorm fascination for Egypten over hele Europa. Rejseskildringer, kunst og musik blev præget af det, man dengang opfattede som orientalske klange og eksotiske fortællinger. Johann Strauss den yngre lod sig også inspirere. Hans egyptiske march blev skrevet få år senere, og selvom musikken nok fortæller mere om Wiens forestillinger om Egypten end om landet selv, så er den et charmerende billede på den rejselyst, der prægede slutningen af 1800-tallet.

Johann Strauss den yngres egyptiske march med de her lette karikeringer af, hvad man i midten af 1800-tallet formodede var egyptisk musik. Spillet af det vesttyske radiosymfoniorkester under ledelse af dirigenten Michael Seel. Og vi er kommet godt fra Wien til Egypten, og herfra tager rejsen et ordentligt spring mod øst. Næste stop er Indien. Og når man siger filmmusik, så tænker mange straks på Hollywood. Men verdens største filmindustri ligger faktisk et helt andet sted. I Mumbai produceres der hvert år flere spillefilm end noget andet sted i verden. Og musikken er en helt central del af fortællingen. Med sang og dans, ja, det er faktisk ofte handlingen. Vi skal høre et medley, der samler melodier fra flere årtiers Bollywood-film. Musikken er blandt andre af, ja, og undskyld mit hindi her, Shakar Jai Kishan, Lakshmikant Pyarelal og Rajesh Roshan. Ukendte komponister for mig, men i hvert fald komponister, hvis melodier er blevet sunget og nynnet af millioner af mennesker gennem generationer i blandt andet Indien. Arrangementerne er lavet af aftens dirigent Michael Seel, og han har gennem mange år arbejdet med både klassisk musik og filmmusik. Og for nogle år tilbage, der stod han i spidsen for en BBC Prom-koncert. Den første koncert udelukkende med Bollywood-musik. Så her, der er vi altså i Indien med det vesttyske radiosymfoniorkester, der spiller under ledelse af dirigenten Michael Seel i hans Bollywood-medley.

Et farverigt musikalsk stop i Indien med Michael Seals eget Bollywood medley, der altså samler musik af forskellige komponister tilknyttet Bollywood, den her store filmindustri, der ligger i Mumbai i Indien. Rejsen fortsætter mod Østasien, og vi skal høre musik fra om lidt Japan, men først fra Kina. Vi skal høre musik af den kinesiske komponist Tan Dun, der vandt en Oscar for musikken til Tiger på spring, Drage i skjul. Tan Dun forener kinesisk musiktraditioner med den vestlige symfoniorkesterklang. Og her i filmmusikken til Tiger på spring og Drage i skjul, så er det de lange linjer og den stille eftertanke, der får lov til at fylde.

Filmmusikken til Tiger på spring, Drage i skjul, musik af kinesiske Tan Dun. Og vi bevæger os længere østover, og vi skal til Japan. Og vi skal høre musik af komponisten Joe Hisaishi. En komponist, der gennem mere end 40 år har skrevet musikken til de fleste af Hayao Miyazakis film fra det japanske animationsstudio Studio Ghibli. Film som blandt andet Min nabo Totoro og Chihiro og Heksene. Det er mesterværker. Jeg elsker de her film, og jeg kan huske, at jeg så dem som barn, og jeg kan stadigvæk finde på at se dem som voksen. Det er film, der rummer både barnets nysgerrighed, eventyret og melankolien, og så denne her stille poesi, som kendetegner Miyazakis fortællinger. Det værk, vi skal høre nu, det er Merry-Go-Round of Life fra filmen Det Levende Slot. En vals, der med sin enkle melodi og sit elegante drive er blevet et af Joe Hisaishis mest elskede stykker musik.

Ej, men det er så charmerende musik, det her. Musik fra Hayao Miyazakis film Det Levende Slot, skrevet af komponisten Joe Hisaishi's Merry-Go-Round of Life, hedder det her værk. Spillet af det vesttyske radiosymfoniorkester under ledelse af Michael Seale, og du lytter til P2-koncert med mig. Jeg hedder Magnus Larsson. Og i aften, der er vi til en koncert i Claus von Bismarck-salen i Køln, hvor dirigenten Michael Seale har inviteret os med på en ganske særlig jordomrejse gennem musikken, inspireret af Jules Vernes Jorden rundt i 80 dage. Og her der har koncerten sat kurs mod en række af verdens musikalske destinationer. Vi begyndte i London, lagde vejen forbi Sevilla og Egypten, og fortsatte gennem Indien og videre til Kina og Japan. Og rejsen er langt fra slut endnu, for nu rejser vi over det store Stillehav og fortsætter kursen mod USA og til et værk med titlen Variations on an American Theme. Og hvis man skulle pege på en pianist, der for alvor mestrede kunsten at få flyglet til at lyde som et helt orkester, så ville Earl Wild være et godt bud. Han var en af det 20. århundredes store amerikanske virtuoser, berømt for sin blændende teknik og sin forkærlighed for de store romantiske klavertraditioner. Og samtidig havde han et glimt i øjet, og det mærker man tydeligt i det værk, vi skal høre nu, som altså Earl Wild har komponeret. Variations on an American Theme, og det her tema, det stammer fra Stephen Fosters sang Camptown Races fra 1850, en af de melodier, næsten alle amerikanere kender. Den kaldes ofte Doodah, efter omkvædets karakteristiske tekst, og Earl Wild bruger den som afsat for en række variationer, hvor klaveret som solist får lov til at vise næsten alt, hvad instrumentet kan. Det begynder ganske uskyldigt, men snart bliver temaet vendt rundt på hovedet, forklædt, udsmykket og kastet rundt mellem klaver og orkester. Nogle variationer er lyriske, andre er sprudlende virtuose. Flere steder kan man næsten høre Earl Wild smile gennem musikken.

pianisten Ben Dawson som solist i Earl Wilds Variation on an American Theme. Et tema, der også bliver kaldt for Doodah og The Doodah Day. Jeg har da i hvert fald hørt det her tema før. Spillet sammen med det vesttyske radiosymfoniorkester under ledelse af dirigenten Michael Seal. Og på den måde er vi nået til den sidste etape af vores jordomrejse. Vi krydser Atlanterhavet og ender der, hvor vi også begyndte, nemlig i London. Vi lagde ud med musik fra Eric Coates' London Suite, og den indrammer koncerten. Først der besøgte vi Covent Garden i begyndelsen af koncerten, og nu slutter suiten i Knightsbridge og satsen Knightsbridge March. Bydelen omkring Hyde Park og Harrods, hvor den britiske elegance får lov at marchere afsted med rank ryg og et smil på læben. Musik, der nærmest er blevet et lydspor til London, og en festlig måde at lade vores musikalske jordomrejse finde hjem igen.

Og så er vi hjemme igen, her i Eric Coates' Night's Bright March fra hans London-suite. Spillet af det vesttyske radiosymfoniorkester under ledelse af dirigenten Michael Seal. Og efter en tur fra London over Sydeuropa, videre til Egypten, Indien, Kina, Japan og USA, ja, så vender vi tilbage til Europas koncertsale, hvor publikum i Køln også fik et ekstra nummer, der næsten ikke kunne passe bedre. Vi skal høre musik af Offenbach som ekstra nummer, den sprudlende ouverture til La Vie Parisienne, Livet i Paris, en sidste afstikker, inden rejsen er forbi.

0: Jacques Offenbachs ouverture til La Vie Parisienne, Livet i Paris, spillet som ekstranummer af det vesttyske radiosymfoniorkester under ledelse af Michael Seal ved koncerten i Køln. Og dermed sluttede rejsen med et sidste stop i Paris. Vi kom hele vejen rundt på godt 80 minutter. Phileas Fogg brugte som bekendt 80 dage, men havde til gengæld den fordel, at han undervejs vandt et døgn på sin rejse mod øst, og dermed nåede hjem i tide til at vinde sit væddemål. Vores rejse endte heldigvis præcis efter planen. Og tak fordi du rejste med på denne her jordomrejse, en koncert fra Claus von Bismarcks Hallen i Køln, en koncert, der fandt sted den 9. januar 2026.
1: P2-koncerten.
0: Jules Vernes Phileas Fogg nåede hele vejen rundt om jorden på 80 dage. Vores musikalske rejse tog lidt under halvanden time, men verden er heldigvis større end én roman og én koncert. Og i de næste godt 5 kvarters tid, så bliver vi ved med at rejse. Denne gang gennem musik skrevet af komponister, der lod sig inspirere af landskaber, havnebyer og fjerne kulturer. Nogen havde selv været der, andre lod fantasien gøre arbejdet, og vi begynder midt på den gamle Silkevej.

Alexander Borodins musikalske rejse gennem Centralasien i Centralasiens stepper. Borodin havde aldrig selv rejst af Silkevejen, men med ganske få musikalske streger lykkedes det ham alligevel at tegne et landskab, hvor en russisk og en østlig handelskaravane langsomt nærmer sig hinanden og fortsætter side om side. Her med Göteborgssymfonikerne og dirigenten Neeme Järvi. Den næste komponist nøjes heller ikke med fantasien. Jacques Ibert rejste selv flittigt rundt i Middelhavet, og i orkesterværket Escal eller Havneanløb, der skildrer han tre byer, han besøgte: Rom, Tunis og Valencia.

Tre havnebyer, tre meget forskellige stemninger, tre steder at gå i land. Først var vi i Rom, derefter i Tunis og til sidst i Valencia. Her i Jacques Ibert's værk Escale, havneanløb. Hermed Los Angeles Filharmonikerne og dirigenten André Previn. En af de komponister, der rejste allermest i sin samtid, det var Camille Saint-Saëns. Han søgte igen og igen mod Nordafrika, både for klimaets skyld og af ren nysgerrighed. Og mange af hans værker bærer spor af de rejser. Og det skildrer han i sin sprudlende koncertfantasi Afrika.

her spillet af Stephen Hughes på klaver, sammen med City of Birmingham orkestret og dirigenten Sakari Oramo. Nu forlader vi Afrika og krydser Atlanterhavet, og i 1927 besøgte Otorino Respighi Brasilien. Rejsen satte sig tydelige spor, og kort efter skrev han Impressioni Brasiliane, brasilianske indtryk. Tre musikalske erindringer fra det sydamerikanske land.

musik af den italienske komponist Ottorino Respighi, hans Impressione Brasiliane, brasilianske indtryk. Her i en indspilning med Montreal-symfonikerne og dirigenten Charles Dutoit. Og vi er ved at være ved vejs ende i denne her jordomrejse gange to, vi har været på i aftens P2-koncert, hvor vi har været til en koncert i Køln i Claus von Bismarcks Hall, jorden rundt på 80 minutter. Og vi har fortsat vores rejse lidt frem og tilbage. Vi har været lidt rundt omkring i Europa og Afrika. Og nu har vi netop været i Sydamerika og slutter af i Nordamerika. Vi skal høre musik af Antonín Dvořák, der boede i USA i 3 år, da han blev leder af National Conservatory of Music i New York. Et ophold, der førte blandt andet til den berømte 9. symfoni fra den nye verden, men også til det mere sjældent spillede amerikanske suite. Og den får du her med Budapest Festivalorkestret, dirigeret af Ivan Fischer.

0: Efter karavaner, havne, ørkner, storbyer og lange sørejser endte vi i The Big Apple i Dvoraks amerikanske suite. Men vi endte også lidt hjemme i Europa. Her der var det nemlig Budapest Festivalorkestret, der spillede under ledelse af Ivan Fischer. Og på den måde nåede vi til vejs ende i aftenens P2-koncert. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Natsværmeren med Katrine Ring.

Her er natsværmeren på et tidspunkt, hvor der er kaskader af glimsel, akkurat som den musik Valfugl og Who Killed Bambi spillede her. Til gengæld er musikken en dagbog, som får erindring og hukommelse til at fungere igen. Jeg er Katrine Ring, og Tchaikovsky minder natsværmeren om et dejligt sted.

Det nye år begynder ikke med nytåret. Det nye år begynder i foråret, når lyset vender tilbage, og planterne dukker op af den kolde jord. Frank Bridge skrev denne forsang, og håbet begynder. Vi glemmer vinteren, mørket og de tunge dage. Vi går også med i teatret og ser forestillinger om for eksempel eventyret om snedronningen, som blev sat i musik af komponisten Cecilie Sadolin. Og nu er det den store snestorm, som bare skal overstås, men hvor lyder den smukt.

Sorg kan vendes til glæde, det er det, musik kan. Her var det Gunnar Møller Pedersens musik til filmen Barbara. Kom med på en god tur, sid på en sten, tag et kig ud over fjorden. Anna Rømer har lovet at tage sin guitar med.

Og synge sammen er et fællesskab, som kan opleves med komplet fremmede. Men lige der i sangen er man sammen. Skola Cantorum sang en sang af komponisten Anna Thorvaldsdottir. Og så er der også her to guitarister, der sammen spiller Fernando Soro, Maria Kamitz og Leif Hesselberg.

0: Du lytter til P2.
1: Musikken er som en dagbog med funktion som et arkiv. Cellisten Steven Isalis var tilfældigvis faldet over denne klarinettrio med klaver og cello, og fik gjort opmærksom på en østrisk komponist, som måske var faldet lidt ud i glemslen. Nu husker vi ham. Komponisten hedder Carl Frühling.

Carl Frølings klarinettrio var med Stephen Isserlis på cello, Stephen Hoff på klaver og Michael Collins netop nu på klarinet. Og dermed glider Frøling igen ind i vores bevidsthed som en dejlig komponist. Og så spørger jeg, kan det lide Brahms?

En tur i biografen og hjem igen med musik i hovedet. Filmen hedder Mine aftener i paradis. Den italienske titel er Cinema Paradiso og er skrevet af komponisten Morricone. Og nej, det er ikke Ennio, der har skrevet. Det er sønnen Andrea Morricone. Tubaen Toppi dukker op, når lyden af en tuba toner frem. Her er det Øystein Bortsvik, der har skrevet sin egen tubakoncert, og han spiller den op.

Øystein Bøtsvik er spændende, både som komponist og tubaist. Han er sjov at betragte, når han spiller, for han placerer sit mundstykke nærmest lige under næsen, og så putter han hele overlæben ind i mundstykket, og det lyder bare godt. Den slags kaninhuller er fine at falde i. Og et kaninhul, det stammer fra Alice i Eventyrland, og der befinder den danske musiker og komponist Gio sig. Titlen er Alice's Gate to Wonderland.

0: Ukraines luftforsvar var blandt de emner, der var på bordet, da Ukraines præsident Zelensky tidligere i dag besøgte USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Det skriver præsidenten selv på X og kalder mødet for godt. Og på mødet der har præsident Zelensky forsøgt at få omsat et løfte til handling, det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk fra Washington.
1: Har han også været på jagt efter noget mere konkret end Trumps løfte fra NATO-topmødet i begyndelsen af juli måned om, at Ukraine må få licens til at producere amerikanske Patriot-missiler på ukrainsk jord? Det løfte kunne Zelensky helt utroligt godt tænke sig at få omsat til noget konkret.
0: Ifølge Stephanie Suryk forsøgte Zelensky også at få USA til at vedtage flere sanktioner mod Rusland. Senere på dagen der deltog den ukrainske præsident i begravelsen af den republikanske senator Lindsey Graham, der var kendt som et af partiets største Ukraine-støtter. Mens hundredvis af brandfolk støttet af brandslukningsfly fortsætter kampen mod flere store skovbrande i Spanien, så er over 79.000 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i Madrid-regionen. Men der er måske godt nyt på vej til de mange evakuerede. For tidligere i dag der kom den spanske premierminister Pedro Sánchez med en opmuntrende melding efter en nat, hvor de gunstige vejrforhold har hjulpet brandfolkene med at inddæmme flammerne. Vi kan begynde at se lyset for enden af tunnelen i kampen mod skovbrandene, siger han. Samtidig så udtrykker Sánchez på vegne af regeringen sin dybeste medfølelse for dem, som har mistet deres hjem.
2: Y quiero trasladar todo el apoyo, toda la empatía, toda la comprensión por parte del ejecutivo a las personas que han tenido que abandonar.
0: Jeg vil gerne udtrykke regeringens fulde støtte, medfølelse og forståelse over for dem, der har været nødt til at forlade deres hjem, over for dem, der fortsat er tvunget til at blive indendørs. Ligeledes til alle de familier, som gennemlever disse timer med stor bekymring og usikkerhed, lød det fra den spanske premierminister. Spanien ophævede sent i eftermiddags evakueringsordrene i 13 kommuner i to af de områder, der er ramt af naturbrande. Sidste år var den lukningstruet, men i år har læreruddannelsen på Frederiksberg fået pustet nyt liv i sin eksistensberettigelse. Årets studieoptagstal viser, at antallet af nye studerende er steget fra 183 til 240, det skriver TV2 Kosmopol. Tidligere i år der lød det fra Københavns Professionshøjskole, at man ville samle sine to læreruddannelser et enkelt sted og lukke uddannelsen på Frederiksberg. Det fik uddannelsens studerende til at protestere hver dag hen over en uge. Uddannelsen fik herefter en økonomisk håndsrækning fra den daværende regering. I aften mest skyet og en overgang lidt regn vestfra, i de sydlige egne dog mest tørt. I løbet af natten tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager bliver svag til jævn fra sydvest og syd.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Katrine Ring.

Intet er overladt til tvivlen. Det her er en romantisk pas de deux af Knud Aage Riisager. Og det kan man jo så tænke tilbage på, når Lunds Studenterforening synger Hugo Alfvéns sang Aftenen.

Tak til Hugo Alfvéns aften. Natsværmeren forbliver i aftenstemningen med komponisten Rautavaara i en sværmen omkring kærligheden i en serenade til den elskede. Og det er også titlen.

Sådan lyder dansk-færøsk drømmepop med Lea Kampmann, der skriver og synger på færøsk. Nu vender ørerne mod syd, mod Spanien og Maré Maré.

0: Du lytter til P2.
1: Og du lytter til Beethoven, som efterårsrusker lidt i orkestret i denne symfoni nummer 4 i B-dur. Orkestret er Gewandhausorkestret, og dirigent er Herbert Blomstedt.

Det drypper med talent i dansk musik i disse år på mange forskellige scener. Fie Eike havde skrevet The Nile om floden og om at lægge sig i slipstrømmen og lade sig føre med af bevidsthedens understrømme. Og det er jo det, musik kan. En anden dansk komponist er Astrid Nørgaard. Hun bor til daglig i Lissabon som dirigent for et kor og får komponeret en del undervejs. Her er det under navnet Irmgard.

En lille hilsen fra barndommen med dyrenes karneval af Saint-Saëns. Natsværmerne er ved at slutte, kaskaderne af glemsel er blevet mindre, musik som dagbog masserer erindringen, og nu vil Torben Vestergaard minde om, hvad hobby er godt for. Katrine Ring nynner glad med. Tak for nu.

0: Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har i dag kostet menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NRK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere der lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet de oplyser også, at en person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirsfabrik i byen Yatsushiro styrtet sammen, og også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der er bygget på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylde, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i vandløbene, fortæller John Jensen.
1: Du kan påvirke økosystemerne af den måde, organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr der. Og det bekymrer Poul Ryssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
2: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. Danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har 10-15 elefanter mistet livet. Det lyder, at 10 af dem har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den er indtruffet inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden aftager og bliver svag til let omkring sydvest. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen lidt mere sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Der har endnu ikke været et bekræftet amerikansk modsvar på angrebene her til aften. Mange kunne i går ånden lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet. Men nu begynder en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Det siger Kurt Lillengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
1: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked, og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
0: 20-årige Freja Håkensson er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole. Men lige nu bor hun på Lolland, og hun vil altså gerne flytte til hovedstaden.
2: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
0: Kurt Lillengren har flere råd til kommende studerende. Ha' tålmodighed, find venner og dele boligen med. Vær ydmyg og søg i en større radius end bare centrum af Aarhus og København. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. Hos FIFA der vil man nemlig oprette et nyt kommercielt selskab, der eksempelvis skal stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM i fodbold, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og en eventuel profit den skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA på det sociale medie X. I nat tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I løbet af dagen en del sol til mest af landet. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen onsdag ligger mellem 24 og 29 grader.
3: Klassisk mix på P2.

The Hanover Band og Anthony Halstead satte gang i denne udgave af Klassisk Mix med prestosatsen fra Johann Christian Bachs symfoni i B-dur. Og så kan jeg sige velkommen til bag mikrofonen, der har du mig, Malena Rønnow. Jeg har både Wagner og Mendelssohn liggende i pladestakken til dem, der savner lidt tysk romantik i dag. Og så skal vi runde et lidt fint komponistprojekt, noget moderne musik, der handler om den første gang. Men allerførst, der skal vi et smut til Frankrig med lidt blød impressionistisk klarinet.

Første rapsodi af Claude Debussy. Det var den, du lige hørte, og den blev spillet af Mathias Kjøller og Simon Crawford Phillips. Og nu snupper vi os en omgang elegant Mozart.

Jason Nedecky og Sean Watson sang The Lord is a Man of War fra Händels Israel i Egypten, om hvordan vor herre kan smadre alle de faraoer, der truer hans

0: udvalgte folk.
1: Aradia-ensemblet spillede under ledelse af Kevin Mallon. Og før det, der fik du tredje sats af Mozarts klaverkoncert nummer 17. Den blev spillet af Claire Huangshi sammen med Mozarteum Orkestret.

Bjarke Mogensen spillede en march fra Prokofievs opera Kærligheden til de tre appelsiner af Prokofiev. Den her eventyragtige opera, hvor en ung prins rejser ud i verden for at finde tre appelsiner, der hver indeholder en prinsesse. Vi bliver lidt i operaland, for vi skal høre en Wagner-ouverture. Denne her hører til hans opera Mestersangerne i Nürnberg.

0: Fabio Luisi og Philharmonia Zürich spillede forspillet fra Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg.
1: P2.
0: Kan du huske din første gang? Altså første gang, du gjorde eller så noget bestemt. Noget, der virkelig har skrevet sig ind i din sjæl. Har gjort dig til den, du er. Er blevet hos dig lige siden. Det kan komponisten Eunike Tansil. Hun har samlet nogle af sine første gange på pladen The First of Everything. Hun har simpelthen skrevet et stykke musik til hver af de her første gange. Og det er der blevet sådan virkelig fin, også lidt nostalgisk musik ud af, som jeg synes smager måske en anelse af filmmusik. Satsen, vi skal høre nu, den hedder Pink Sakura, som jo betyder kirsebærblomst på japansk.

Garrick Olsson spillede første sats, en polka fra Smetanas Tjekkiske Danse. Og før det, der hørte du det tyske symfoniorkester under ledelse af Anna Handler, og de spillede Eunike Tansils sats Pink Sakura med komponisten selv ved klaveret.

Du hørte anden sats, en canzonetta fra Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 1, og den blev spillet af Kuhl-kvartetten. Vi slutter denne time i selskab med de franske surrealister. For i 1923, der skrev Francis Poulenc musik til en ballet med titlen Les Biches, altså dådyrene, og den skal vi høre en sats fra nu. Handlingen kræver måske en vis mængde fransk rødvin, hvis den sådan helt skal give mening, men musikken, den holder 100. Det er Suisse Romande Orkestret, der spiller, og vi dumper ned i en rag-mazurka fra Poulencs ballet om dådyr.

0: Det amerikanske senat har netop stemt for en større sanktionspakke. Lovforslaget det er opkaldt efter Ukrainestøtten. Senatoren Lindsey Graham, der blev begravet tirsdag og pålægger sanktioner på især Rusland og Iran og lande, der samarbejder med dem. Især lande, der køber energi fra Rusland, vil blive hårdt ramt af yderligere tariffer, hvis lovforslaget bliver endeligt stemt igennem. Lovforslaget blev stemt igennem i senatet med bred støtte fra både demokrater og republikanere.
1: Ukraine's fight is our fight. Nobody believed that more deeply and passionately.
0: Ukraines kamp er vores kamp. Ingen troede på det dybere og mere passioneret end Lindsey Graham, sagde her den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
1: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on.
0: Det her lovforslag sender et signal til Putin. Det siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side. Hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.
2: Klassisk mix på P2.
3: Ja, så er der ringet ind til endnu en times god og varieret musik. Og den har du mig, Malena Rønnow, til at servere for dig. Af en eller anden grund, så er programmet i dag blevet lidt tungt på russiske komponister. Vi skal både forbi Stravinsky og Rimsky-Korsakov, før vi ender ved en fin lille Shostakovich.